0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdanji župan Manchestra Andy Burnham. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. Nekdanji vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po pancu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v Galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In kot ponavadi, med bizarnimi zapiski tačkava izven naših meja. Pa še enkrat se ni zgodilo, da bi kakšnega slovenskega našla, ne zato, ker jih ni, ampak zato, ker se z domačimi bizarnostmi ne bo ukvarjala. So te večje kot tuje ali manjše? Presodite sami. Gremo najprej preko luže, odkuder bo prišla grenko sladka novica. Zdaj sicer se je tragično končala, ampak tudi takšne zgodbe piše življenje. Pol bova ugotovila, da številni Kitajci želijo bolje govoriti tuje jezike, ampak preden se bomo smejali, le Kitajca, ko ne zna, še enkrat. Ne? In to sem že večkrat povedal, pa bom še enkrat povedal, da Kitajci, ki recimo so v Sloveniji, govorijo slovensko dosti bolje kot mi kitajsko. Je res? Je res. Šla bova še k sosedom Italijanom, tam en kup bizarnosti vedno pride. Neka srota boga je bila poročena, brez da bi zato skoraj vedela. Oziroma, da bi zato sploh vedela, ne skoraj, sploh vedela. In še nazaj na Kitajsko, kjer je ime še moram najti, ja, to prevest. Ampak nek študent, to že vem, utegne postati ponosni lastnik avtomobila za vsega 50 juanov, to je 6,10 evra. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom praviva tako, ker prvič sva najboljša in ker drugič, naj jo je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Naj grenko sladka. Se je zgodila pred dnevi tragedija v tovarni sladkarij v ameriškem mestu Hatfield. Ime tovarne ne bom povedal, zato ker mogoče kdo od njih kaj kupuje. Pa bo zrekel, ja, več tega jedo. Kar ne veš, ne boli, ne? To je res. No, zgodila se tragedija, ker je v tej tovarni sladkarij v Hatfieldu umrl delavec. Zakaj? Srota Boga je padel v sod, ker se je topilo in namešalo 4500 litrov tekoče čokolade. So sporočili policisti. Aha, imam tudi ime. 19-letni John Corden. Bož, če kreveš. Iz Filadelfije našli so ga njegovi sodelavci. V ne najboljšem stanju se je mešal v kotlu s tekočo vročo čokolado. Tovarna sladkari. Pa dobro, v redu. Karger. Če kdo od Kargerjev kupuje čokolado, je to čokolada z malo drugačnim okusom. Zdaj policisti predvidevajo, da je ta nesrečnež Cordonov John delal na ploščadi blizu odprtine soda, kjer mešajo in topijo čokolado. Ali mu je postalo slabo ali kako, še ne vedo. Vedo samo, da ga ni nihče porinil in to je dobra novica, ne? Ampak nič mu ni pomagalo, Corden je omahnil v sod oziroma v tale mešalnik, padel je v sladko tekočino, videl ga ni nihče, slišal ga ni nihče. Ni znano, koliko časa je nesrečnež plaval v tej raztopljeni čokoladi, pa še mešalo se je, tako da imamo zaključke, preden so ga našli. Zdaj iz tovarne te Kargerja so sporočili, da bodo, no seveda, vse kaj ponavadi sporočijo, ja, da bodo naredili vse, da se to več ne bo ponavljalo in tako naprej. Zdaj okoli tega, ali so odpoklicali kakšne čokoladne proizvode, tega ne vem, ampak dobro, včasih je tudi tako, da jaz ne nadaljujem kakšnih bizarnih zaključkov, ker tale res ne bi bil dobesedno okusen.

Bazar. Gremo k bolj veselim temam. Kitajci. Vedno več Kitajcev želi govoriti odlično tuje jezike. In vedno več Kitajcev se zaradi težav pri izgovorjavi tujih jezikov zateka na kirurško mizo. Jo. Nemški medicinski časnik Plastische Chirurgie, če je kdo naročen na to, je že to prebral, je napisal, da številni Kitajci zmotno menijo, da jim težave pri izgovorjavi recimo angleškega ali pa nemškega jezika povzroča majhna kožica pod jezikom. To lahko vsak preveri, to kožica. Dvigneš jezik, ne? Da spuniče jezika na nebo, pa se pa s prstom dotakne, tisto, ko je jezik špana spoda, ne? To je ta kožica, ne? More biti, tak je jezik narejen. Ampak Kitajci mislijo, da ta tista kožica je probleme zelo, ne? Ne. Znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika, je za kitajsko mladino pri iskanju zaposlitve vedno pomembnejše, pa tudi tisti, ko živijo v Evropi, ko bi recimo rajši nemško govorili, in številni bi naredili vse, tudi tumhajte, lepa beseda, da bi bolje obvladali jezik. Časopis se navaja trditve nekega zdravnika iz Šanghaja, ki je imel kar dva takšna primera. Prvi primer, nek moški, ki si je po dveh neuspelih poizkusih za pridobitev ameriškega vizuma. Pa zakaj hočeš sploh v Ameriko, pri vsem tem hranju, ki ga imajo tam? No, poskušal si je povečati možnosti za vstop v ZDA z operacijo jezika. Je rekel, to mi ti kar prereže. Neka ženska pa je želela svojo 15-letno hčerko pred ustnim izpitom iz angleščine poslati na plastično operacijo, ker ta ni mogla pravilno izgovoriti črke R. Obe prošnje je seveda kirurg zavrnil, rekel, ne gre se. Neserjega, oziroma v tem primeru neseljega. Meni osebno je zelo luškano, ko v kakšni kitajski restauraciji, kjer se resnično trudijo naš jezik govoriti, prašajo, kaj bo slibo, nekaj, kaj pa laco bi mogoče, ne. Ja, kaj pa drugega, se nekaj, ja, lezance pa pekinske mi, ne. In to je zelo luškano, ne. In potem še na koncu, ko ti vljudni in prijazni kot so, pomahajo, pračejo, na svinje, jaz rečem vedno, na svinje nazaj. Ne. Še enkrat, Kitajci dosti bolje govorijo slovensko kot mi kitajsko, tako da ne se preveč hecati. Kaj naj še na koncu rečem, če niste razumeli? Sin bujao ching xiao chung gu yen tamen bini yusiu de duo. Sem se potrudil.

0: Bazar.
1: Ski Tajske v Italijo. Neka Italijanka je pred kratkim odkrila, da je že 6 mesecev poročena, čeprav še nikoli ni bila ne pri matičarju, ne pred oltarjem. Ne. 21-letnica iz okolice Milana, Julija je ime, je šele po obisku mestne uprave, kamor je prišla po potrdilo o samskem stanu, ker se je želela poročiti, zvedela, ja pa se Julča, ti si pa že poročena, ja kako, ne? Dekle je namreč pred meseci izgubilo osebno izkaznico, našel jo je baje, neki Romun, se to še neč ne pomeni, in na njo nekako prheftal fotografijo druge ženske, s katero se je potem poročil. S tem se je pridobil dovoljenje za bivanje. Zdaj ne vem sicer, kakšni mojstri, to je bilo zdaj zelo diplomatsko, delajo na upravnih enotah italijanskih, da lahko z neko prelepljeno fotografijo to narediš, ampak ne, zdaj preiskujejo tudi policisti, da je bilo vse skupaj dogovorjeno, ne za 121-letnico, ampak to, da je tista teta ali pa stric na upravni enoti italijanski rekel, na se to pa neč nekaj takega, da ne sem jel re. In 21-letnica, ta Julija, ima pa kar problem, ta razveljavitev zakona predstavlja veliko težavo, kajti prišle, kaj je domnevno težko izslediti. In zdaj po zakonu mora ta Romun priti pa reči, jaz sem se samo hecal, zdaj, če tega ne bo naredil, pa se mi zdi, da tega ne bo naredil, pol ima Julča problem. Na vse zadnje pa, dokler si rihta papirje, bo njena ta prava poroka morala kar malo počakati. Zdaj samo želeti si je, da bo čakal tudi njen Romeo, preden bo Julija zrihtala papirje.

0: In še nazaj na Kitajsko, ta je pa dobra novica za Hana, ni pa dobra novica za Zhuja. Ok, kdo sta Han pa Zhu? Han je študent v kitajskem Šanghaju in zelo verjetno bo postal ponosni lastnik rabljenega avtomobila Volkswagen Passat za vsega 6,10 evra oziroma 50 juanov. To je po današnjem kursu preračunano. Seveda, če mu bo uspelo, in sodniki so kar rekli, ja, zna, uspelo zmagati pred sodiščem v sporu s podjetnim, v narekovajih rečeno, prodajalcem avtomobila. Namreč 20-letni Han Z je namreč smešno nizko ceno za svojega jeklenega konička ponudil preko internetne dražbe. Tam je bila dražba oziroma avtek postavljen za 50 juanov in Han je rekel, ja, 50 juanov, 6,10 evra bom pa dal. In ker se do izteka roka na dražbo ni prijavil noben drug kupec, ki bi bil pripravljen odšteti več kot teh 6 evrčkov, je presrečni Han dobil potrdilo in pogodbo, da je postal lastnik vozila. No, vse, ko so videli, kaj so naredili, oziroma česa bolje rečeno niso naredili, je podjetje Yongda Automobil ponudilo, so ga na dražbi, so skušali preprečiti transakcijo, ampak Han je plačal teh 50 juanov, teh 6 evrčkov in zadeva je postala veljavna. Zdaj, ko so se začeli oni pa jajcati, ja, pa si, pa to pa ni tak, ja, je tak. In je Han celoten primer predal okrožnemu sodišču v Šanghaju. Sicer je sodišče že napovedalo, da bo kar zahtevalo, da se prodajalec te pogodbe drži. Zdaj, vodja marketinga v podjetju Zhu Baoqiang je rekel, da je to neverjetno, da skuša ugotoviti, kako se je to zgodilo. Lej, Zhu, jaz sicer nisem prodajalec, pa tudi sodnik ne, ampak kako se je to zgodilo? Ti bom jaz razložil. Prvič, dal si avto za 6 evrov na dražbo. Drugič, dražba je bila zaključena, no ben ni dal več kot 6 evrov. Tretjič, dražba velja. Četrtič, daj mu avto za te 6 evrov. Jasno? So tudi rekli, da so skušali navezati stike s tem študentom, ampak da je zelo trdoglav, da noče nič slišati, da bi plačal več, ne, da ustraja pri teh svojih 50 juanih. Sodišče je reklo, da se bojo pogodbe držali. Sicer pa običajna cena za tega rabljenega Passata, ker je pa kar konkretno opremljen, bi bila 140 tisoč juanov oziroma preračunano 17 093 evrov. Se pravi, dobrih 17 tisoč evrčkov, ampak on ga je dobil na dražbi za 6 evrov. Tako da prosim, dajte mu avto, prvič, ker je treba, drugič, bodi vsaj človek, tretjič, če boste zaradi tega enega avto prodali brez veze, da sploh kakoli prodajate, četrtič pa vsaka šola nekaj stane. In ta je bila odlična, smo kolektivno na strani 20-letnega Hana Zeja. Sva pa tudi na tisti strani, da bova naslednjič nazaj prišla in naredila še kakšne bizarje. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: acum.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Kuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premijerski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v Galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ko sam ja da ti sudim, Oliver Dragojević nas je popeljao novo uro, dobro jutro družba, tri odbila ura, Teja Arlič sem vaša nočna družba, družimo se še vedno v vaših nočnih izmenah, zdaj nekateri ste že ostali in ste na poti proti šihto, dobro jutro, želim sem tistim, nadaljevali bomo z dobro glasbo v tejle uri, pa bomo med drugim preverili tudi nekaj poletnih rekordov, ki pa dokazujejo, da narava vedno zna presenetiti.

студенты заполудят кэлла Париж пэт на актуалу. Доброе утро! A ste vedeli, dragi aktualovci, da lahko sočnica rastlina zraste tudi več kot 4 metre v višino. Svetovni rekord znaša več kot 9 metrov, to pa je približno toliko kot 3-etažna hiša. Ja, če bi tak sončnični cvet postavili na vrt, jaz mislim, da bi ga težko zgrešili.

Ede, Ede, pravi, kot bi naš urednik Rudi Ziga rekel, a ta zeko, Dražen Zečič, na aktualu, dobro jutro. V tejle uri govorimo o nekaj poletnih rekordih, ki dokazujejo, da narava vedno znova zna presenetiti. In zdaj smo pri lubenici. Ste vedeli, dragi aktualci, da je največja lubenica, ki so kdaj pridelali, tehtala več kot 159 kg. To je približno toliko kot dva poprečna odrasla človeka skupaj. In za takšno lubenico sem prepričana, da ena vrečka iz trgovine zagotovo ne bi zadostovala.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dejan Vunjak in Manca Špik sta nam postregla z osvežilno limonado za dobro jutro, jutro družba na aktualu, pred nami pa še ena zanimivost, zdaj gremo na čebelice. A ste vedeli, da v enem samem dnevu obiščejo na tisoče cvetov, da zberejo nektar? Za en kilogram medu pa morajo skoraj preleteti razdaljo, ki je primerljiva z večkratnim obsegom zemlje. Tako da naslednjič, ko boste sladkali čaj z medom, dajte se spomniti, koliko dela je bilo uloženega v vsako žličko.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. Tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bravo Fish, top 4 zjutraj poskrbel Bruno Račkin, aktualo, dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami sredi noči in v tejle uri, zdaj že vemo, imam za vas pripravljene najnovejše novice iz sveta športa, torej namreč športno jutro, jaz pa vam želim en lep poletni dan, Carmen Stavec je tukaj z istoimenskim komadom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralca Žiga Šeško in Svit Suljić sta končala nastope na mladinskem Grand Slamu v Wimbledonu. Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu, medtem ko je bil od Suljića boljši Američan Tanish Konduri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Ameriški nogometni trener Pellegrino Materazzo je prejel zaupanje vodstva španskega prvoligaša Real Sociedada za vodenje prve ekipe do poletja 2028. Tako je včeraj sporočil baskovski klub. Sociedad je pod vodstvom Materazza osvojil španski pokal Copa del Rey.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 29-letna in 184 cm visoka hrvaška reprezentantka Iva Slošnjak je peta okrepitev ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje za sezono 2026-2027. Zagrebčanka, ki je tudi članica klubske dvorane slavnih, se v knežje mesto vrača po 8 letih, tako so včeraj potrdili pri državnih prvakinjah.
0: Sportno jutro na Aktualu.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji 0-1 je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, pa je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite.
1: Prodala me ti za šaku ljubavi, uzela mi mir.
2: Radio Aktuar.

0: Danes se bo ponoči razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavila kopasta oblačnost. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
4: Kakšne zgodbe šepetajo grajske stene? Skupaj jih spoznavamo v oddaji Kamen na kamen. Danes skupaj obiščemo grad Mokrice. Danes razkrivamo, odkod zanimivo ime, kakšna je zgodovina gradu in kdo vse si je prizadeval, da bi bil grad njegov tudi v sodobnih časih. Ostanimo skupaj.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V oddaji Kamen na kamen se danes prehajamo po gradu Mokrice. Nahaja se na Kranjskem, jugovzhodno od naselja Čatež ob Savi. Izvor imena gradu verjetno izvira iz nekdanjega poplavnega območja reke Save, zaradi katerega je pod gradom stalo močvirje.
0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V oddaji Kamen na kamen se danes prehajamo po gradu Mokrice. Nahaja se na Kranjskem, jugovzhodno od naselja Čatež ob Savi. Izvor imena gradu verjetno izvira iz nekdanjega poplavnega

Ta pa napaja Grajski ribnik. Prva pisna omemba gradu sega v leto 1444, čeprav je na njegovem mestu v obdobju Rimskega imperija že stala utrdba imenovana Romula. V grajskem grbu je vrana, katere vrat prebada puščica. Legenda pripoveduje, da je v času turških upadov na grajsko dvorišče priletela oziroma padla vrana, ki je podlegla strelu zavojevalcev in tako opozorila na bližajočo se nevarnost. Graščak naj bi ji zato namenil mesto v grbu. Kot vsak grad, tudi v gradu Mokrice najdemo grajsko ječo. V Mokriški pa najdemo še spominsko ploščo Matiji Gubcu. Zakaj? Izdamo takoj po naslednji skladbi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: V oddaji Kamen na kamen se danes prehajamo po gradu Mokrice. Pred glasbenim predahom smo se ustavili v grajski ječi, pri spominski plošči Matije Gubca in dilemi, kaj ta v ječi počne. 1. februarja leta 1573 je Štefan Gregorjanec naslovil pismo poveljniku uskokov z žumberškega Joštu Turnu. Naj mu nemudoma pošlje v pomoč 400-500 vojakov, saj se je že naslednji dan kmečka vojska pod vodstvom Ilije Gregoriča utaborila med Savo in Sotlo. V sovpadu so bili kmetje premagani in za kazen je dal Jošt Turn nekaterim ujetnikom odrezati nosove, ušesa in roke. Dva izmed vodij upora sta bila v ujetništvu na gradu Mokrice, a sta bila kasneje pomiloščena. V spomin na ta dogodek je v grajski ječi spominska plošča Matiji Gubcu, ki naj bi bil tukaj zaprt, ko so ga peljali na kronanje iz Kostanjevice v Zagreb in so se ustavili v vsakem gradu na poti, da so ga pokazali graščakom. Sicer pa je tudi grad Mokrice menjal kar nekaj lastnikov. O tistih, ki so pustili največji pečat, pa kmalu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Na gradu Mokrice, po katerem se v oddaji Kamen na kamen mudimo danes, je med letoma 1753 in 1806 živel Nikolaj Tolentin Ausperg, ki je bil svetovljansko razgledan učenec francoskih enciklopedistov. Oboževal pa je tudi potovanja, z katerih je vedno prinesel eksotične sorte rastlin, jih sadil v domačem parku in tako najbolj prispeval v grajskem parku. Vendar pa je Nikolaj Tolentin gradu naredil tudi ogromno škode. Na žalost se mu je zmračil um in je dal zažgati za 3 vozove grajskih arhivov in tako posledično uničil za več generacij zgodovinskih informacij. Tudi grad Mokrice je poln skrivnosti. Med drugim je bil med starim stolpom in obzidjem vhod v skrivni rov, ki te je pripeljal naravnost do ribnikov. Ti ribniki so imeli še dodaten namen, in sicer, da bi se v primeru napada voda lahko hitro izpustila in bi tako zalila oblegance. Rova pa naj bi bila še 2, v dolžini nekaj 100 metrov, a sta danes deloma zasuta in prenevarna za ogled. In ko smo že pri sodobnih časih, grad Mokrice si je želela tudi sosednja Hrvaška. Leta 1993 je zagrebška nadškofija vložila tožbo za vrnitev gradu Mokrice, a je sodišče za človekove pravice v Strasburu tožbo zavrnilo in grad je ostal v slovenskih rokah. In danes? Nekdani srednjeveški grad Mokrice je danes preurejen v butični hotel z enim najlepših slovenskih golf igrišč ter urejenim angleškim parkom.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Mokrice smo se sprehajali danes. Gradu se je prijelo ime Mokrice zaradi nekdanjega poplavnega območja reke Save, zaradi katerega je pod njem stalo močvirje. Še danes pa se grad ponaša tudi s čudovito okolico z urejenim angleškim parkom ter stoletnimi gozdovi.

0: sredim kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes se bo po noči razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavila kopasta oblačnost. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beroz. Odbor državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu galske petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: 5 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v četrtkovo poletno jutro. Danes bo najprej precej jasno, čez dan se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
4: Dobro jutro. Na ceste tovorno vozilo v okvari stoji na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Smednik in Dobruška vas, zastoj pa na štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica. Zaprta sta uvoz in izvoz Postojna. Na primorski avtocesti smeri Kopra proti Ljubljani pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarjev, danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ditone, znaš.
1: Sedem minut čez šesto, dobro jutro, to je četrtkovo jutro, 9. julija, veliko poletja še pred nami, tudi danes uživamo nov poletni dan.
2: Ja, ja. A poletni dnevi oziroma poletna jutra so rezervirana za vaš dopust. Tisti, ki trenutno pakirate in se odpravljate, danes potujete, dajte poklicati 0431 30 40 50.
0: Ja, zdaj, zakaj si želimo vaših dopustniških zgodbic in prigod, da vam zaželimo seveda srečno pot, da skupaj malo fantaziramo, kako bo, ko bomo mi spet na dopustu, in pa, da vam zaželimo enostavno en super, lep poletni dopust.
1: Skupaj, in, ja, dopustujemo.
2: Dopustujemo skupaj, ja, in tudi, če ste že na dopustu, kamot še enkrat pokličete. Mislim, ja, pokličete tudi, če ste že na dopustu, mi vam vseeno že zaželeli.
0: Ali pa tudi, če grete avgusta, vi kar pokličete, pa povejte.
1: A kdo povedal številko, kam?
2: 4, 1, 30, 40, 50.
1: Gremo ta poletni dan skupaj. Grupa Best, Grupa Vigor in Isak Pavel.
3: Wow! Slovenijo, uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Actual cum. Natureta rešuje piknik.
1: Najboljša družba, odlično vzdušje pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktualkum in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.
5: Aktualno.

0: Ča, če mi kopa kabana, klapa kabanel, 25.6. Si že spal v njej? Si že spal, ker vedno je z nami, na vseh dogodkih je z nami, gremo v hribe, je z nami.
1: Kdo?
2: Nisem že spal, sem se pa pelil.
1: Ja.
0: Si se dotaknil je, tistega dela, volana.
2: Ja.
0: Si se že dotaknil?
2: Ja.
0: Zapeljal?
2: Po lučku.
0: Wow.
2: Da, po lučku.
3: Zlato rogo v
0: lučku. Še. Šmohor se dobimo, gremo v hribe, Laško, gremo v hribe, nova ekspedicija, nov vrhunec, Šmohor, torej sobota, 9.30 se dobimo na vrhu. Ampak na vsaki destinaciji se dobimo na vrhu, oziroma se dobimo že v dolini in se zapeljemo gor z njo, ker je ekstravagantna in je ustvarjena za zgodbo Laško, gremo v hribe, to je Dačija. Ljubezen, velika ljubezen našega Matjaza.
1: Jaz vem, zakaj je Matjaz tako všeč Dačija, ker je... Ti si rekel, da jaz bi rad eno tako babo. Dača je pa robustna, je zanesljiva, prostorna, nikoli te ne pusti na cedilu. Meni je jasno. In
0: potegne dobro, ker ima 4x4 pogon.
2: Prav tako babo si jaz želim, ja. Da ima 4x4 in da je prostorna.
1: Pa da potegne dobro.
0: Dača, kot vemo, robustna, zanesljiva, prostorna vozila, v katera spraviš čisto vso planinsko opremo, ki jo potrebujemo vse posod, tudi v zgodbi Laško gremo v hribe, torej 4x4, avtomatski 4x4 pogon, tako da res je ustvarjena za vse tiste adrenalinske, pa tudi romantične duše, kot je naš Matjaz.
2: Vse ti povečajo, ima gorska reševalna služba kot službena vozila. Če oni imajo Dačo, pa veš, da je approved.
1: Pa to, approved. To, ki je velika, da si da v njej spat, recimo greš na hrib, vmes en dan, eno noč prespiš, naslednji dan, naprej, na naslednji hrib.
0: In ko se sedeš z njo, z boljšo polovico v ta avtomobil Dačja,
2: samo
0: se
2: zasliši. Meja.
0: Ti luli, luli.
1: Drži, sem priti.
2: Zakaj ti luli, luli?
0: Odpeli me na soj.
2: Odpeli me na soj,
0: Reševalec moj.
2: Ja, to je res.
1: Drugač pa, na vrhu, na Šmohorju v soboto, zakaj se vam res splača prid, ker bo Rok Piletič pel, Bipop bodo pele, Ansambl Glas, Aktualova galama, Petkova pumpa, pa sigurno še ene par glasbenih.
0: Matjaz bo zapel iz Dačije direktno ven, tako da bo donelo.
1: No, to bi pa rada slišala.
0: Ok, imamo vse informacije. Gremo poslišala. Na Šmohor, to Zdačijo. Soboto, 9.30, Zdačijo, jasno.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: sveta ob 6:31 minut. Lepo, dobro jutro želim. Danes bo najprej precej jasno, čez dan se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa tja do 31. Trenutno pa Trbovlje, Celje, Ljubljana 16, Maribor, Ptuj in Bled 17 stopinj, na Obali oziroma v Slovenski Istri pa trenutno 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo do 18 stopinj, čez dan pa med 27 in 32. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo pa spet cel dan pretežno sončno.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
2: Tri minute čez po sedmo, dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj prav tako na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam. Sicer pa zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od danes do predvidoma konca julija, pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. 08013, 02, če ste na vaši poti opazili policiste. Srečno pot!

0: Žest jutra na Aktualu.
1: Eno, jaz sem, nekaj moram povedati, kaj se mi je zgodilo včeraj.
2: Povej.
1: Až pre kolegi sva bila in sva hotla delati roštilj.
2: Okay.
1: Uh-huh. In zdaj on, kako v stanovanju živi, on ima dol, za blokom je...
3: Pač, kakor... Čekaj, v bloku živi.
1: V bloku živi, ja.
2: Aha, dol
1: bloku
2: ga
1: in
2: ma,
1: dol,
2: ja, ja.
1: Za blokom je kakor nek piknik plac.
3: Roštilj plac, ja. Okay. To obstaja.
1: Ja, ja, ful dobro.
2: Voj, da kje pa... prebivalci bloka žarijo.
4: Na balkonu.
3: Na balkonu, na balkonu, ne, to je prepovedano.
2: Nadaljuj za zgodbo.
1: In v glavnem zdaj mi tam te stvari vzamemo iz stanovanja in on meni da v vrečko in v tej vrečki so bili uni chicken wings in pa te
3: piščančje,
1: pač, krilca.
3: Piščančje, krilca, tako, kračke.
1: Krilca, ja, to in jaz to vzamem, da bom dol nesel, že lepo marinira na top.
3: Mm-hmm.
1: In mi reče, dej, ko že greš, ne, sem še smeti in mi v drugo roko mi da vrečko, pač da
2: ja, smeti.
1: In grem jaz po stopnicah, lepo ne. Dol, v eni roki piščanc, v drugi roki smeti, pridem pred kanto, odprem kanto, vržem smeti
2: ne.
1: Noter. Vržem smeti, smeti vržem in pol
3: smeti,
1: smo naredili.
3: Vržeš, smeti si vrgel smeti?
1: Tako in pol smo naredili roštelj in odličen piščanc.
3: A ja, deno.
2: Čekaj, kaj je bila
3: zdaj ta zgodba? Kanto si odprl z nogo, ali je bila tista ročna?
1: Z nogo.
3: A, dobro, vse v redu, vse v redu, ja, ja, ja. Vse v redu, vse v redu, vse okej.
0: Okay. Jutro na šora,
3: če odpre z noge, vse drugače, če bi z roko, potem veš, bi kontaminiral.
1: Ja,
3: potem
1: bi roke bile umazane. Ja.
2: Nič, da si zanimil,
3: jaz pogrešam te z nogo, ker niso vse posod, tako da.
1: Ete,
3: hvala Bogu odlične. Za te smetnjake z nogo.
1: Ajdi, zora je.
3: Ne, da, dobro jutro.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Minica Pavlović, 8 minut do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ej, ste vi opazili, da kjerkoli se Maja Šuput pojavi, je to vedno najbolj vroča tema dneva. Ja.
0: Je pa sem fantje,
1: čudo, da je vroča.
0: Fantje se ostavijo na teh spletnih straneh, predvideva Matjas precej časa in se ogledujejo, kaj za vraga piše. Gledam, ampak kaj pa piše?
1: Nisem nikoli bral, kaj piše, iskreno.
2: Tokrat je bila, ni bila ta vroča tema zaradi njenega nastopa ali pa nove pesmi, ampak ker je imela en res tak iskren pogovor po njenem razhodu. In sicer v enem intervjuju je priznala, da potem, ko je objavila, da je spet samska, je njen inbox, njen telefon in vsa možna omrežja so pregorela in mislim, samske punce, jaz to vem, kak je, ker sem bila včasih in takrat zasebno sporočila to, kar gorija, ne? In piše en in piše drug in tretji, ampak pri Maji je zanimivo, da ji pišejo precej mlajši moški. In torej pač pravi sama, da so njeni vrstniki očitno ocenili, da nimajo šans in so zato šli mlajši pogumno v akcijo. Ja? In priznala je tudi, da danes na odnose gleda čisto drugače, kot je včasih, da ne hiti, ne išče neki nasilo, ampak da verjame v to, da ljubezen pride takrat, ko najmanj pričakuješ.
0: Čakaj, dejansko obstajajo ljudje, ki spremljajo, kdo in kdaj je postal samski, da gre v lov.
1: Ja, dobijo obvestih poti. To še imaš, Facebook bi mogel imeti neko nastavljeno obvestilo,
0: ja.
1: Status zveze spremenjen, a ne? In da ti dobiš...
0: Aha, da poklikaš določeno osebo in čakaš,
1: določeno
0: da
1: bo spremenila in, da ko ona spremeni status zveze, ti dobiš obvestilo in greš v akcijo. In napišeš, čao, lepa, a si sama.
2: Ne, ampak zdaj, ko razmišljam, je res eno tako zanimivo vprašanje, a veš, ko si mlajši, recimo, pri mojih letih. Kakorkoli, ko si mlajši, še imaš ful en tak dolg seznam, želja, kaj vse more odklukati, da je
0: kakšen naj bo tip
2: pravi dejansko. Moški,
0: ja,
2: tako. In potem, potem pa z leti se mi zdi, da se zaljubiš iz enega ali pa dveh razlogov in
0: ja,
2: to.
0: Dejansko po vsakem razhodu nastane tega nikoli meril. Več, ne, tega tudi nočem, tega pa sploh ne in tako dalje. Ja, tako mislim, da se...
1: Maže ne pride en tak šarmanten, simpatičen mladenič, pa ta seznam pade v vodo.
2: Točno to. Pa se mi zdi, lej, po prvem razhodu, takrat si rečeš, naslednji mora biti čez 180 cm, pol po drugem rečeš... Sam, da je iskren, pol po tretjem sem, da zna žarnico zamenjati.
0: Ja, potem po 40, da ne diha preglasno, da je ko spi, da je tih.
1: In da v dveh zjutri ne piše, čao, lepa, si sama.
2: To je res ena taka zanimiva tema. Jaz vedno vprašam, ne vem, prijateljico, ko si dobi enega moškega, pa kaj vidiš na njem, kaj te je najbolj osvojilo? In danes nas zanima tudi vaše zgodbe, dragi aktualovci, aktualovke. Kaj vam je pri vašem partnerju bilo na začetku najbolj všeč, kaj vas je osvojilo?
1: Praviš samska, Maja Šuput.
0: Še vedno?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozije ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol 66,86 metra.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: 4 minute čez 7, skupaj se prebujamo v sončen četrtek, le potem popovdne se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31, temperatura morja v Kopru pa trenutno ob 7 25,7 stopinj.
5: Dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti, smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in na cesti Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Hrvaška, na prehodu Gruškov je pa previdno večji kos plastike ovira promet na Primorski avtocesti smer Koper, in sicer med Vrhniko in Logatcem. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Martina, mahamo ti na dopust. Kdaj hodi na plažo? Ona precej zgodaj hodi na plažo.
2: Ona je po mojem vsem tišu na plaži.
1: Že na plaži, rezervacija, plažna rezervacija.
2: Mi se stane v desetih, mi poči učko.
1: Bioritem moraš ohranjati, tako da ko se vrneš potem na delovno mesto, da ni prevelikega šoka, tako da tudi jaz na dopustu, ne samo zaradi otroka, ampak ostajam zjutraj petih, šestih zjutraj.
2: Nikaj si hodno reči.
3: Hoto sem reči, da prav iščem zdaj, ne obstaja ta aplikacija.
2: Če imajo šuputre samska.
3: Ja, ne, nisem imajo šuput, bom Ani Belini bom napisal.
2: Ani Belini. Maja,
1: Maja, Maja šuput. Napiši Ani Belini, kaj paš napisal?
4: Ne.
1: Kaj
4: pa napišeš? Kaj
1: pa
4: napišeš? Mami od Ani Belini posluša, skoro da pozdravljamo mami, tako da moram paziti, kaj govorim.
1: Ne, prej se ta še prikupiš, tako, to je dobro.
4: Kaj bi napisal Ani
1: Belini? Kaj bi napisal prvi stavek, kaj bi napisal?
4: Jel
1: mu gorda pa bodo poslušalci, gledalci pomagali, nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj naj bo tisti prvi stavek,
4: okay,
1: ki bo recimo osvojil tisto potencialno ženo, v tem primeru Anjo Belini.
4: Ajde.
2: Govorimo o tekst.
4: Ja, moram napisati,
1: moram zdaj. Tekst
4: ti, Heidi,
1: za socialnih mrež. Kaj bi ti napisala?
4: Predstavlja si, da si Anja Belini.
2: Ti napišeš, hej, azizamska. Winky.
4: Ja, tako direktno
1: ja,
4: ne moreš.
1: Ti,
4: mora biti malo bolj,
2: ti sigurno to napišeš.
4: Šarmersko.
2: No, tega ne počni. Napiše se... Čau,
4: lepa, si sama.
2: Ne, čekaj.
1: To me res zanima. Kaj, ne,
4: kako se napiše?
1: Kaj bi ti želela, da ti napiše, Matijas?
2: Veš, kaj bi bilo meni všeč?
4: Kaj?
2: Ej, Heidi, a prišla dom začer na burger?
4: Dej, to bi ti bilo všeč.
2: Dobil si me.
4: Dobil, bom počakal, kaj sem boljši predlog.
2: Dobil si me.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Flirt fraza oziroma pick up lines, tista, tako pravijo Američani. Kateri je tisti zmagovalni?
2: Ej, je tvoj
1: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Astronaut. Kaj si taka raketa?

0: Ja, zdaj je treba te noča, se 14.7 na aktualu, nostalgična zmaga je danes, ko me čakam, da jo slišimo, še prej nov glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
3: Na eni strani pesem, ki bo zazvenela čez vse hribe in doline, tudi v soboto na Šmohorju. Laško gremo v hribe, z nami bodo Bipop in daleč dovita moje sonce.

0: prvi resničnostni projekt v Sloveniji, Bebop. In mislim, da eden od najuspešnejših, najbolj slišanih, najbolj večnih. Moje sonce, resno.
1: Na drugi strani, tista krila, ki jih vsak dobi, ampak oni imajo prav posebna. Srebrna krila. In jo, kako se ludo osjećam, kaj ti bomo tudi v hribu se ludo osjećali.

0: Ja, kdo bo pa zmagal, to še zmeri vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in radioaktualni.si.
1: Katera bolj paše v petkovem jutru? Ker v četrtkovem...
2: In aktualni zmagovalec...
1: Neobena, sunčan dan nam ne paše danes. Pravimo, da nam paše tista...
0: Ok, paše sunčan dan, ampak najprej moramo biti na obali.
1: Da nam zapaše. Gianni Maršan, čestitke.

0: Sunt na Facebook-u,
1: Instagram-u
0: in radioactual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Nova metla dobro pometa je slovenski pregovor, ki pomeni, da novi ljudje ali stvari na začetku delajo bolj zauzeto in učinkovito kot tisti, ki so že dolgo v stari vlogi ali pri starih nalogah. Ko nekdo prevzame nov položaj ali odgovornost, se pogosto potrudi bolj kot tisti, ki je že dolgo tam. Preprosto rečeno, nova metla dobro pometa. Na začetku vsi damo od sebe največ, kot nova metla, ki je res dobro pometa, preden se njene ščetine obrabijo. Ta pregovor slišimo, ko govorimo o novih zaposlenih, ki so sprva zelo motivirani, novih vodjih ali direktorjih, ki upeljujejo hitro spremembe, novih projektih, kjer je začetna energija največja, pa tudi v vsakdanjih situacijah, ko želiš povedati, da nečesa ne smemo soditi le po prvem vtisu, ker včasih šumenje izgine z izkušnjami. Zraven povsem do besednega pomena ima pregovor tudi sporočilo o ravnovesju med energijo in izkušnjami.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-231-766.
10: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
11: Citroen.
12: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
13: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
14: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
15: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
16: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
0: Novo na aktualu.

0: insieme, Severina, italiana, buongiorno.
1: Andiamo! Andiamo!
2: Buongiorno!
3: Questo reci utrianšini, vremenska napoved.
2: Vremena povedona.
0: Ok. Okay. Meteo.
3: Meteo.
2: Dve minuti čez pol osmo. Meteo, si. Por favore. Ok. Danes bo najprej precej sončno, potem v drugi polovici dneva pa se bo malce pooblačilo. Verjetno za kakšno popoldansko ploho obstaja, ampak je majhna. Čez dan bo od 25 do 29 stopinj na Primorskem do 31. Jutri je precej sončno, zjutraj do 18, čez dan pa do 32 stopinj. V soboto najprej sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet jasno. Trenutno pa Kranj, Slovenj Gradec, Črnomelj 17, Ljubljana, Maribor, prav tako Ptuj 18 stopinj in na obali 22.

0: ptica, super se mi zdijo. Mi kaže, jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobro jutro, profesionalci, prometno-informacijski center, Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, vsem skupaj. Ravno kar smo prejeli informacijo o prometni nesreči na ljubljanski severni obvoznici o vas Tomačevo v smeri Koses, zaprt vozni pas, pa druga na podravski avtocesti zaprt tudi vozni pas na prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Pozorno oviran promet s predmeti na vozišču Dragomir Vrtnika ter Lom Unec proti samemu Kopru. Jutranja prometna kondicija pa se pozna Dragomir Vrtnika proti Kopru, Primorska, Štajerska, predvsem med Domžalami in Šentjakobom. Malce višje in sicer predvsem Dramlje, Pletovarje proti Mariboru. Predvsem pa pozorno in previdno, tako da bo čim bolj lepo na cestah.
2: Tako, da pridemo varno na cilj. Hvala, Janja Budič in prometno informacijski center. Če ste opazili policiste, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 9. julij, 5 minut čez pol 8, drzno je tole jutro. Začeli smo z Majo Šuput, ki je sveže samska in pravi, da ji piše predvsem mlajši moški. Ni povedala, ali si to želi. Potem naenkrat smo pristali pri Anji Belini, Matjas.
4: Je bomo končali.
3: Kaj?
5: Sej, za Anjo Belini ne vemo, a je samska ali ni, ali vemo?
4: Mislim, jaz vem.
5: Mislim, lej, ne vemo, ampak kako rečejo, probat ni greh.
3: Probatnik je, ja mislim. Želel si, da ti pomagamo, predvsem, da aktualovke, aktualovci pomagajo. Kaj naj napisati?
5: Ja, Heidi s tem prosim? Burgerom me ni prepričala, da bi to bil sigurno
4: ja,
5: ta...
4: Pri različnih puncah delajo različne stvari.
5: Ja?
4: Men dela povabilo
5: burger.
4: Na burger.
5: Okay.
4: Preni, okay. Recimo Prani Belini, mogoče kaj druga.
5: Suši.
3: Kakšno vabo spustiti? Ni 4-1, 30, 40, 50.
6: Živjo.
5: Živjo.
6: Jaz pa rekla za to srečanje. Živjo, ti prosta. Že nekaj časa te opazujem. Nadalec sem videl tvoje oči fanske. Ali mi dovoliš, da te povabim na pijačko, da vidim tvoje oči od blizu. Lep pozdrav, Jožice.
5: Okej. Okay.
3: Jožica je stara šola in stara šola je Evergreen, stara šola Pali. Dober poskus.
4: Mogoče bi pri Maji Šuput to delalo.
5: Mislim, že pri Ani, ne?
4: Pri Ani.
5: Kaj pa, če bi Ani napisal, te ne zanima, če med nama bi mogoče lahko...
3: Ne, 4-1, 30, 40, 50.

0: Rituál kum. Omania, omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
1: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktual.

0: Nina Donelli na aktualu. 8 minut do 8. Lahko ženski rečeš, recimo po zimi rečeš, na to je te lahko jaz ogrejem. Poleti rečeš, na to je te lahko jaz ohladim.
1: Ja,
0: klima je na 18.
1: Kako jo boš ohladil?
2: Ja, pihaš ji na dušo.
0: Tako. 0-4-1-30-40-50. Ne samo za Matijasa, ampak v tem poletju za vse tiste bodoče partnerke.
2: Galebe.
0: Galebe.
2: Za vse galebe.
0: Pick up line, kako priti blizu, kako sešči ženski do srca.
2: En SMS smo dobili. SMS pravi tako, stara šola, ste omenili prej, je, včasih so se fantje bolj upali. Ponavadi je bilo, greš na pijačo, pa po parih rundah, prej boš dala, prej boš frej. Pa lep dan.
0: Okay.
2: Ne, hajdi, jaz imam en predlog, zdaj sem se spomnil, kaj bi bilo super.
1: Prej boš dala, prej boš fraj.
2: To ne rečeš ji, naredim za večerjo krompir pa ribe, zjutraj te pa peljem v hribe.
3: Wow. Zlatorogov Ruzak.
0: Prodano, gremo šmohkor, 9.30, vabljene, vse, samski Matijaš čaka. Čaka kje, čaka
1: vabljene
0: s dačo, na vrhu,
1: zasedene.
0: V dolini.
1: Vse vabljene, ne samo samske za Matijaša.
0: Zasedene itak, da pridejo v dvoje, ampak tiste morda, ki še kolebajo, samske, evo, nova priložnost.
2: In odlično romantično atmosfero bo naredil Rok Piletič, potem pa Bipop, pa Ensemble Glas, pa Aktualova galama, Petkova pumpa. In vsi bomo gor. Tako da, dejte se pripraviti, štartite prav časno, kajti ob 9.30 že začne dogodek in potem se pa kotelimo dol.
1: In dol se skotelimo na Laško pivo in cvetje, dvodnevni festival v petek in v soboto. Torej, jaz grem sicer že v petek,
2: okay.
1: Ampak potem
2: sem,
1: boš v oporju.
2: Jaz sem šel že 3 dni, ne moram
1: pa zdržati. Pa v soboto na pivo in cvetje in potem v nedeljo počitek.
0: Ja. Sobota rezervirana od jutra do jutra za Laško, torej tudi danes nova nagradna igra, nov darilni paket Laško za vas. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook, Instagram, Aktuala ali na spletno stran radioaktual.si, tam si ogledate video posnetek, v katerem smo Tinkaro Fortuna iz Bipop postavili pred izziv v igri Zlato Rogov Ruzak.
1: In potem,
0: vse, kar morate narediti, ne, je, da všečkate ali pa
1: komentirate. In potem, če ste srečni, nagrajenec, dobite en tak zelen, logično, da zelen, poln paket Laško dobrot.
2: Ja, kaj drugega naj vam rečem? Pridite v hribe. Ani bili mi tudi.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času upravljanja tekočih poslov. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo od njiju bo kandidat za župana oziroma županjo, sicer še ni jasno. V odgovoru za Svet 24 je Klakočar zapisala le, da je funkcije ne zanimajo. V listi so sicer identificirali 5 prioritet za Ljubljano, in sicer ureditev prometa s poudarkom na javnem prometu, sodelovanje mestne občine pri reševanju problematike pripadajočih zemljišč v starejših soseskah, ureditev onesnaženja, ozelenitev mesta in reševanje stanovanske problematike. Za Pop TV je Klakočar dejala tudi, da v listi podpirajo nedeljski referendum o parkirnem odloku. Ameriška vojska je v sredo že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov, trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj 3. svetovni naslov ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Maroko pa se v boj podaja brez nogometnega zvezdnika Ismaela Saibarija, ki se je poškodoval. Prijetno jutro vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: 4 minute čez 8, skupaj se prebujemo na Aktualu v četrtkovo jutro. Danes bo najprej precej sončno, čez dan pa se bo malce pooblačilo. Čez dan bo od 26 do 29 stopinj in na Primorskem tudi do 31.
5: Pet minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice, pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec, prav tako v Kotljah nekaj zastojev, Šikole, Pragersko v obe smeri prav tako zastoji. Zaprt pa vozni pas na Podravski avtocesti, smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče previdno. Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani, pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, torej obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Radarska kontrola v vasi Drskovče, smer Ilirska Bistrica. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Kaj naj
1: pošljem?
0: Ja, zelo preprosto. Kaj poslati ženski, da bo rekla ja in bo šla na prvi zmenek? Govorimo še vedno o...
2: Maji Šuput. O,
1: recimo, da je Anja Belin.
0: Dem reči, da je Anja Belin. Zelo preprosto pravi poslušalka, drugače pa rečeš, greva v kino. Meni se zdi
2: pa kako kino, to so same bučke. Kdo bučke prodaje? Bučke! Drgač, ste vidno vedela, da imajo bučke izredno veliko kalija in vlaknin in zelo malo maščob in so zato dobre za srce in za krvni tlak.
0: To še ni vse, verjetno.
2: To je to, kar jaz vem o bučkah, zihr imajo še kakve druge te pozitivne funkcije, ampak lahko naredite iz njih recimo poletno juho, česen, čebula, jušna osnova, kuhaš,
0: spasiraš.
2: S paličnim mešalnikom in imaš poletno juho. Drgač, prosim, da priklopite na Aktual TV, da boste videli uživo, kaj ste jaz naredila. Si včeraj zvečer za večerjo in še dan za zajtrk. Bučke sem naribala, jih užela, da gre ven voda. Spekla na ponvi, gor jajce ubila, pršut, pa zraven češnjo paradižnik.
1: Jaz sem slišala, da so bučke dobre za libido.
2: So.
0: Muškatni orešek dodaš, ja? Če dodaš muškatni orešek.
2: Kako ni videl, ti ga imaš previsokega, rabo neki, da ti ga zniža.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Актуал Кум.
1: Натурето. Синоним за върхунска пикник класике. Избране съставине, препознавне рецепта им безчастне окуса. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби, да всак тренутък друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши, ще бол... не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурето.
2: Натурета решуе пикник.
3: Najboljša družba, odlično vzdušje pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktualkum in ko slišite dnevno vprašanje, nam na nič 41 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pa da, smo tukaj, smo se
1: pa to. Vsakič, ko se jaz padem v nek...
0: Ti imaš te umiljene, umiljene karaoke imaš, neprisiljene karaoke. 25:08 in vrača se ta fantastična zgodba, ki traja od jutra do jutra. Veliko užitka najprej na hribu in potem pod hribom. Gremo!
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Najprej šmopor. Dobimo se dol približno ob 7:00, pol 8:00, potem pa gor, ker 9:30 moramo biti pravzaprav vsi že na vrhu.
3: Na vrhu, tako.
4: To je skor 12 ur na žurka.
0: Ja, več, je... več.
4: Ne, če gre, a jo,
0: ja, več,
4: ne, 24.
0: Ja, seveda.
4: 24 sem mislila.
0: Ja, pa daj, no, seveda.
4: Če štarkamo ob sedmih.
0: Še gre... več.
4: Ob sedmih.
3: Mi temu rečemo od jutra do sutra.
4: In potem po Laško gremo v hribe, gremo v dolino na Laško pivo in cvetje.
3: Na kaj?
4: In smo tam na Laško pivo.
3: Na pivo in cvetje.
0: Pivo in cvetje, tako.
4: Tisti, ki ste na radiju, zdaj je Matijas potegnil iz ene roke rože, se pravi cvetje, in iz druge roke Laško pivo.
3: In kaj drugega naj rečemo, kakor se vidimo najprej na Šmohoru ob 9:30, ko je Jure omenil. In popolna zabava, kaj ti Rok Piretič, B-pop, ansambl Glas, Aktualova galama, Petkova pumpa. Vsi bomo tam in potem se kotalimo dol na pivo. Cvetja.
0: Čakajo nas nova prijateljstva, novi vzkliki, še eno rundo, drugače pa Laško darilni paket, nova priložnost, tudi danes, vsak dan, v tem tednu in sicer vse, kar morate narediti, je, da skočite zdaj na Aktual TV in si ogledate Matijase, kako je čaroben z rumenimi vrtnicami in Laško 0-0. Potem pa Facebook, Instagram, spletna strana radioaktual.si, tam je izjemen videoposnetek, v katerem Tinkara Fortuna iz B-pop je postavljena pred en izziv in sicer se mu reče Zlatorogov ruzak. Vi samo pogledajte to, povšečkajte, pokomentirajte in ste v igri za izjemno nagrado.
4: In sicer en čudovit, poln paket, mislim paket, poln Laško dobrot. Kdo si ga ne bi želel?
0: Kdo tebe lahko odpelje domov v soboto?
3: Mene.
0: A ne, pa leni.
5: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi B-pop.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če ne moremo mi v Dalmacijo danes, pride Dalmacija k nam domov skupaj z aktualom.
1: Skupaj z Mišo. Minuta čez pol deveto je, danes bo najprej precej sončno, potem se bo malce pooblačilo, čez dan bo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem tudi do 31, trenutno pa Bled, Slovenjgradec in Maribor 19, Ljubljana, Kranj in Novo mesto 21, na obali pa 24 stopinj. Jutri sončno, čez dan do 32 stopinj, v soboto pa prvi del dneva sončen in popoldne krajevne plohe in nevihte, drugače pa v soboto vremenska napoved za Šmohor, kamor se odpravljamo. V sklopu Laško gremo v hribe.
2: Pričakuje nas 28 stopinj v soboto.
1: 28 stopinj in sončno brez oblačka.
2: Pa oblačkov je, ampak 28 stopinj in
1: pa oblački so zanemarljivi.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Dramlje Slovenske Konjice, še vedno pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na cestah Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotljah, prav tako zastoj in na relaciji Šikole-Pragersko v obe smeri. Zaprt vozni pas na podravski avtocesti smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, sicer pa zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje, od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center ter proti Kozarjam. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj. 9. julij, 3 minute čez pol deveto in kratek poletni dopustniški nasvet. In sicer, če gremo na dopust, ko gremo na dopust, ne objavljamo na Facebooku, Instagramu in TikToku, da gremo na dopust, da smo na dopustu in da smo šli na dopust.
4: Pridejo lopovi, ko vidijo, da ste vi na dopustu in takrat bodo prišli lopovi. Pa misliš, da lopovi spremljajo tvoje socialno mrežo in čakajo, kdaj tebe ne bo doma.
3: Si smo prej imeli temo, da je Maja Šuput objavila, da je samska in tako je dobila 1000 do 100 000 povabil.
4: Morda si je to želela.
3: Morda je prosila za to. Zato ne prosimo, da pridejo k nam doma ulomiti.
4: Ampak ti si hotel nekaj drugega povedati.
3: Ne, tako da to povedati. To je tak priročen nasvet, je tako Matija sta.
5: Meni, če bi ulomili stanovanje, ko bi videli, koliko imam denarja, da bi še 10 evrov pustili, da bi ga podegel tega rjevča. Ja, bi ga malo, malo podpremo.
3: Predvsem bi pospravili, vredno, ja. Pospravili, najprej.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že
3: zjutraj, ja. Ne, pa so fascinirani.
5: Pa lopovi ne odpirite omaro, ker je lahko na neki pade na glavo.
3: Ok. Connect. Jelena Rozga za fantastično poletno jutro.
5: Zanimate, okay, kako ljubi, da

0: Tukaj je najlepše. Ni Dubaj, ni Havaj, Luka Basi. Nedokraden, 19 minut do 9. Dobro jutro, Andraž Zupančič.
1: Dobro jutro.
0: Nova izdaja Svet 24.
1: Ja, res je.
0: Kaj bi danes izpostavil?
1: Ja, so kakšne stvari, ki niso mogoče najbolj prijetne za pogovor, niso najbolj počitniške teme, ampak se je tu o njih treba pogovarjati. In sicer, koliko stane pri nas, če nekdo umre. Sicer to so črne teme, ampak žal del življenja. In smo nekako ugotovili, da ni najbolj poceni umreti v Sloveniji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: To je realnost. Ja, in dejansko pišete, kako drago je, če v Sloveniji umrete.
1: Ja, res je. Dve povprečni plači človek mora že, oziroma družina mora že nekako odštet ten tak povprečen pogreb, ali pa tudi do 4000 evrov ali več, seveda veš, kako želje so vedno različne. In smo recimo temu na 1000 prebivalcev med bolj dragimi državami v tej celi regiji, čeprav na drugi strani seveda to pomeni, da na ta način, pač, da nam na leto umre približno 1% prebivalcev, je pa še ena zadeva, recimo ceneje je umreti v osrednji Sloveniji, kot ki je na obrobju, ker samo prevoz pokojnika in žare gor in dol lahko nanese več kot 1000 evrov, tako da predvsem tisti socialno ogroženi lahko mogoče računati tudi na pomoč doma.
0: Kako je pa recimo pri sosedih oziroma na Hrvaškem?
1: Je malo cenejše.
0: Cenejše?
1: Ja, malo cenejše.
0: Smo vsaj nekje cenejši.
1: Vsaj nekje, ne.
0: Ok, slovenske ceste so polne pločevine, ta konec tedna pa nas čaka dodatno obremenjen vikend oziroma prometno obremenjen vikend.
1: Ja, res je, ker se seveda začenjajo prazniki počitnice v delih Avstrije in Nemčije in seveda vse to bo prišlo skozi Slovenijo proti Hrvaški gre najraje, seveda Nemci žive do kam morajo jeti.
0: Kje je cenejši?
1: Ampak definitivno zdaj odgovorni opozarjajo, da ta vročina, pa promet, pa živci, pa nervoza, vse to lahko še poveča, seveda, možnost nesreč. Recimo tujci pri nas v poprečju na leto povzročijo okoli 3000 nesreč, ampak praviloma ne tisti najhujše. Za te domače, za te najhujše smo zadolženi kar domačini, očitno. In zanimivo, v zadnjem letu se je prometna varnost zelo poslabšala. To pravijo seveda odgovorni. Recimo, da je letos v polovici leta umrlo več kot 40 ljudi, lani mogoče v istem času malo več kot 30. Tako da zadeve so zdaj zelo, zelo, bom temu rekel, na tnalu. Tako da prihajajo res najbolj tisti kritični tedni, ker poleti se zadeve še malo poslabšajo.
0: Te vikend enodnevne izlete potem raje prestavimo na kakšen drugi vikend.
1: Ja, ta mogoče vikend... res bi bilo najbolj pametno, da se ravno ta vikend odpravimo nekam.
0: Ok, no Šmohor recimo.
3: Šmohor velja.
0: Nekaj se morava midva pogovoriti, včeraj si mi ušel, ni bilo časa, da bi to vprašal. Kakšen zrak pa dihamo v Sloveniji, povej mi?
1: Kakšenega?
0: Ja.
1: Recimo te bo, da ne najboljšega.
0: Okay.
1: Zadnja raziskava, 761 mest so vzeli podrobno gled. Seveda je ocenila tudi zrak v Mariboru in Ljubljani kot dvema največjima mestoma v Sloveniji. In zanimivo, Mariborčani dihajo čistejši zrak kot Ljubljančani.
0: Mm-hmm.
1: Sicer sta obe mesti napredovali na tej skupni lestvici, ampak smo še vedno zelo, zelo daleč od tistih najbolj čistih mest, ki so še vedno bolj na severu Evrope. Skandinavija recimo je tista, ki nekako velja za bolj čisto. Zanimivo pa je, kje dihajo najslabši zrak v Evropi. Kaj praviš?
0: Upam, da ne boš rekel Hrvaška.
1: Ne, ni Hrvaška, čeprav tudi ni zna biti marsikaj slabše,
0: dol.
1: Kot recimo v Sloveniji, ampak Italijani so tisti, ki so najbolj na udaru.
0: Milano.
1: Sever, tako je, Milano, Torino, Cremona, Breša, to so mesta, ki so industrijsko najbolj obremenjena in seveda tam očitno tudi ne pihne kdaj kakšen veter, da bi malo razrečil tisto umazanijo.
0: Milano je že dolgo znan potem, da to sem že leta nazaj slišal, da je zrak tam najslabši po moje.
3: No vidiš, lepo je biti doma v Sloveniji, Andraž.
1: Ja, res je.
3: Brezplačna priloga, Liza, Maja, Hajdi, ogromno dobrot vidim v tvojih rok.
4: Jaz sem se ustavila pri domačem sladoledu, pri sadnji torti.
0: Mm.
4: Eno celo poglavje je namenjeno sočnemu mesu.
0: Kaj pa je torta iz česa?
4: Torta iz tortili.
0: Oh,
4: jaz lahko vzamem domov v sabo in kaj naredim.
1: Lahko tudi kaj skuhaš, pa prinesem.
4: Ja,
3: točno to, Hajdi.
4: Ja, drugače pa naslovnica. Zakaj nekateri vedno zamujajo? Tebe gledam, Matjas. Znanost razkriva, da razlog ni le neodgovornost in sicer po raziskavi piše Liza Maja, številni, ki pogosto zamujajo, si iskreno želijo biti točni. Težava je le v tem, da napačno ocenjujejo, koliko časa bodo zjutraj potrebovali.
0: To vam jaz govorim, jaz 15:06, ko štartam na službo, upam, da bom do 6 prišel.
4: Več pa Liza Maja.
2: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Še več informacij na svet24.si. Hvala, Andraž.
1: Prosim.

0: Ritual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V družbi prelestnih poslušalk.
7: Skupaj.
6: Doma iz najlepših krajev.
7: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bi lahko 15. novembra skupaj z lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO. Kot je dejal, nasprotuje tudi 44 milijonov evrov podpore Ukrajini, ki jih je napovedal premier Janez Janša.
2: Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11., bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Potem, ko je Evropska ljudska stranka izključila Branka Grimsa iz svoje skupine zaradi očitkov o slabi delovni etiki, spodkopavanju politične skupine in sodelovanja s skrajno desnimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu, je evropski poslanec iz vrste SDS napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Pri tem pa ni pojasnil, ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin. Španija se je v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze NATO, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagala v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španski premier Pedro Sanchez je na vrhu v Ankari naznanil, da se bo Španija pridružila NATO-vi misiji okrepljena prednja prisotnost na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. Naredite se lep četrtek tudi v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 4 minute čez 9 v četrtkovem jutru, skoraj že do podnevu. Danes bo najprej sončno, potem bo nastalo malce oblačnosti. Obstaja tudi možnost za kakšno popodansko ploho, ampak je zelo majhna. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 25 do 28, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
2: Dobar dan tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah. Prav tako Šikole Pragersko v obe smeri zastoji. Zaprt vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče previdno. Zaprt pa izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od danes do predvidoma konca julija, pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ulice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina
1: Švab. Živa
2: poletje, draga ekipa, Marija tukaj. Lepo pozdravljam vas kot ekipo, potem poslušalce. Dragi Matijas, bom povedala tako, ni vse v denarju, važno je srce. In vi imate plemenito in lepo srce. Ste prijazen, luden. Skratka, jaz vidim, da imate vse vrline, kar jih človek rabi, potrebuje.
3: Hvala.
2: Tako da potrpežljivo počakajte, tudi za vas pride ena taka lepa ljubezen. Ni treba hiteti, tako da jaz sem imela krasna ljubezen in privošim tudi vam eno tako, točno tako ljubezen, kot sem jo jaz imela. Lep pozdrav, lepo vas pozdravljam, lepo pozdravljam poslušalce in želim lep dan, srečno.
3: Hvala, Marija.
4: Hvala, Marija.
3: A se ti ne zdi, da je vsak dan aktualno?
4: Kaj?
3: Lepa priložnost za tvoje zmankarizme in karije.
4: To ne traja že od februarja.
1: Pa to je res lepo
3: bilo,
1: Marija.
3: Ja. Vidim, ko bo prišel tisti dan, ko boš ti zaljubljen, kaj bo takrat,
4: bomo zaprli. Da ti znam, bo dela prost dan.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: običaju.
1: Od leta 1964 Laško vsako poletje zaživi v edinstvenem ritmu. Ritmu, ki povezuje generacije, prijatelje in ljubitelje dobrega. Festival Pivo in cvetje Laško ni le največji festivalski dogodek v Sloveniji, temveč doživetje, ki ga začutiš na vsakem koraku. Od prvih glasbenih taktov do zadnjega nazdravljanja pod zvezdami. To je festival, kjer se tradicija sreča s sodobnostjo, kjer se ljubezen do piva prepleta s spoštovanjem do narave, cvetja in lokalnega okolja. In kjer trajnost ni le beseda, temveč način razmišljanja, ki povezuje ljudi, ponudnike in zgodbe v eno samo prepričljivo celoto. Laško v času festivala postane oder, odprt, živ in nepozaben. Ulice, trgi in prizorišča se napolnijo z glasbo, ki briše meje, od največjih slovenskih imen do svetovno uveljavljenih izvajalcev. Vsak večer je drugačen, vsak trenutek ima svoj ritem. Vsak obiskovalec najde svoj razlog za vrnitev. A pivo in cvetje je več kot glasba, je doživetje, je sprehod med okusi kulinarike, kjer ustvarjajo najboljši ponudniki. Je stik z dediščino, zgodbami na pihala, mažoretami, etnografskimi utrinki in mojstri cvetja, ki festivalu dajejo edinstveno dušo. Pivo in cvetje je tudi energija ljudi, tistih, ki ustvarjajo in tistih, ki prihajajo. Lokalna društva, umetniki in prostovoljci vsako leto so ustvarjajo poseben utrip, zaradi katerega Laško ni le prizorišče, temveč gostitelj z velikim srcem.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
9: Ja, pa se še ni stara.
8: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
9: A res?
8: Nizke cene, super pokusti.
10: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
11: Renault.
12: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
13: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
14: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
15: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
16: Hey, this is

0: Fran, za poletni dan. Fran, za poletni dan, 25 minut čez 9. Da se prespati tudi gor v hribih.
1: Čakaj. Fran, za poletni dan, plan za sobotni poletni dan.
0: Imamo vse.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Da se gor prespati, prav na vsakem hribu, ampak ne tokrat, ne, zato ker ne spimo, ker gremo iz Laško, gremo v hribe, na Laško pivo in cvetje.
1: Čakaj, ti si bil že na Šmohorju.
3: Sem že bil.
1: A kje za jezgor?
3: Ja, drugače je odlična ta restauracija gor.
1: A imajo te klasične gorske...
3: Gostišče.
0: Planinska koča?
3: Planinska koča, rečemo temu. Kaj še imajo?
1: Če imajo te golaž, truple...
3: Ja.
1: A res?
3: Ja, ja.
1: Se mi že učke svetijo.
3: Vidim.
1: In te odlične... Štrukle in štrudle in vse gorske jedi lahko probate tudi vi v soboto, če grete z nami na Šmohor, torej ob 9.30 se dobimo na vrhu pri koči, ker nas tam čaka.
0: Vrhunska družba, Rok Piletič, Bipop, Ansambl Glas, Petkova pumpa, Aktualova galama, vse štarta, ta eksplozija zabave, torej ob 9.30 moramo nujno že biti gor, ker je veliko tudi laških dobrot, takrat se vse tako skupaj odpre. Lahko že prej se odprejo laške dobrote.
3: Že prej se odprejo laške dobrote, kot vsi vemo, vedno je dobro na hribu pojesti nekaj na žlico. Tako da imamo tudi Laško v krožniku, pa žlico dobite ga zraven, če si že želite nekaj na žlico. Drugač pa ja, na našem Instagramu in Facebooku oziroma na vseh teh naših socialnih omrežjih poteka tudi nagradna igra in objavili smo en video, v katerem smo Tigaro Fortuna iz Bipopa postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate in lajkate in po 18. uri nekoga izžrebamo, ki prejme darilni paket Laško. Gremo ribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: četvrtkovem jutru. Da me poljubiš. Bam!
1: Ja, just.
0: Pa, nisam ne rekla. No, na lepo, dobro jutro. Danes bo najprej precej sončno, potem se bo malce pooblačilo, možno je tudi kakšna popoldanska ploha. Čez dan bo od 25 do 28 stopinj in na Primorskem do 31. Trenutno pa imamo v Kranju 22, Ljubljana, Bled, Ptuj 23, v Novem mestu 25 in na, oziroma v Slovenski Istri 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj do 18 stopinj in čez dan do 32. V soboto to prvi del dneva sončen, potem popoldne so lahko te poletne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi še vedno od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti zastoji smer Koper pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec, v Kotljah, pa Šikole Pragersko, v obe smeri zastoji. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti z Kopra proti Ljubljani, pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprti je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Radarske kontrole na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skriti v Živi meji, pa v Šmarju pri Jelšah pri benzinski črpalki smer Rogaška Slatina. V Šmarjeti pri Celju za nadvozom sporočate smer Vojnik merijo in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ti si veteran, to vemo.
2: Ja.
1: In ljudi zanima, ali lahko tudi v dvoje romantično se sprehodimo po tej trasi do Šmohorja v soboto. Ali je to gre vedno ena karavana ljudi?
2: Mislim, veliko ljudi sigurno bo, tako da veliko ljudi se bo srečalo. Sicer pa, če si želite romantike, tam je veliko, veliko pot pa grmovja. Mislim, kaj? Za intimo.
3: Gremo v ribe prav.
4: Zlato rogo v ruza.
1: Kar se zgodi v hribih, ostane v hribih.
3: Jaz vem, zakaj imate s njima punce. Ker ko mu gre na živce, jo v hribe pele, pa v grmovje purine.
2: Ok, ja. Dejte vi še svoje print v grmovje na Šmohorju. Na Šmohorju v soboto se dobimo 9.30 na vrhu. Budite točni, ker takrat se vse začne.
1: Tako, povejte prijateljem, gremo skupaj s prijatelji.
2: Tako,
1: dejansko rabimo, na dobri fešti rabimo enega dobrega prijatelja. Tisti prijatelj, ki ponavadi vozi. Ostali se vozimo z njim. On prevzame odgovornost, parkira in mi gremo potem skupaj gor na Šmohor, oziroma Šmohor se dobimo 9.30, takrat se začne fešta, velika fešta z Laško dobrotami in seveda vsi v pričakovanju pred igri Laško pivo in cvetje se potem spustimo v dolino nekje proti večeru.
3: To je največji after party Laško gremo v hribe v Sloveniji, ever, ker točno tako, tudi tam milijon izvajalcev žurka po celem Laškem in lahko pa vi dobite še pred soboto svoj darilni paket Laško. In nekaj morate pa narediti, ne?
2: Ja, morate pa iti na naš Facebook in Instagram, ker tam smo objavili en video, v katerem smo s Tinkaro Fortuna iz Bipopa postavili jo pred en izziv Zlatorogov ruzak. In zdaj to morate lajkat, komentirati in mogoče po 18 uri je prav tist paketek vaš.
1: Darilni paket Laško, ja, čaka na vas.
5: Gremo ribe prav vsi.
3: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ne mogu ti reči.

0: leta.
1: Mali Gani.
2: Na aktualu 16.10. In včeraj sem poslušal ljudi, gledal ljudi, ki niso vedeli, kaj početi sami s sabo, tavali so po svetu.
3: Fraj dan. Izgubil sem smisel življenja.
2: Sem celo ženo na pijaču pil. Danes bo vse drugače, danes se vrača strast in slast. Svetovno nogometno prvenstvo, zdaj gre za res, četrtfinalni obračuni danes prvi in to nam prijazen čas.
4: Ja, nam prijazen čas, Francija, Maroko danes ob 10. zvečer. Relativno prijazen.
3: Nam
4: relativno prijazen. Ja, spoštujem ljudi, ki ustajajo bolj zgodaj kot jaz. Ja, mislim, jaz sem gledal tudi tiste, ki so bile ob 2 ponoči, vse tako, da je
2: verjeten.
4: Ampak imam ta privilegij, da delam lahko v drugačnem ritmu, razumem pač ljudje, nekateri enostavno morajo ostati 6, 5, tako da pričakovati od teh ljudi, da bodo do 12 ali do 1 gledali nogomet, je malce takole, pa še ne igra Slovenija, tako da le vsak tisto, kar zmore in tisto, kar želi, jaz sem za en tak svoboden svet. Ampak ja, Francija, Maroko, nekaj negodovanja, ker bodo sodili argentinski sodniki, tu je že teorija zarote, želijo dati ven Francijo, da bi lahko šla do konca Argentina, imajo radi Mesija. Jaz v te stvari seveda ne verjamem, tako kot ne verjamem na drugi strani v tiste teorije, ki pravijo, da želijo vse velike reprezentance naprej porivati. Potem se včasih ena teorija zarote, pa druga teorija zarote se potem izključujeta, pa trčita ena ob drugo, tako da nisem oboževalec ničesar od tega, verjamem, da vendarle večina športa je čistega in tako, kot se zgodi na igrišču. Tako da Francozi absolutni favoriti, veste, kaj si mislimo o reprezentanci Francije, po mojem mnenju daleč najkvalitetnejša, najširša, najboljša na tem svetovnem prvenstvu, ampak to je nogomet in igra se samo ena tekma. Samo na eni tekmi je že v kakšnem drugem športu mogoče marsikaj, v nogometu še toliko bolj, ker to je najbolj nepredvidljiv šport, šport, ki dejansko omogoča, da slabši premaga boljšega in to ne malokrat, šport, ki te ne nujno nagradi, če si dober in ki te ne nujno kaznuje, če si slab, podobno kot življenje.
2: To. Misliš, da se lahko zgodi, da Francija danes ne zmaga, da obstaja
4: ja, verjetnost? Seveda se lahko, mislim, se v tem je cel, kot lepo rečemo po slovensko, point tega, da gledamo šport. Seveda se lahko zgodi, da Francija ne zmaga, jasno je tudi, kakšno so približno nekako procentualna razmerja, kdo ima večje možnosti, ampak absolutno, mislim, mnogo, mnogo večji čudeži so se v nogometu dogajali, kot bi bila zmaga Maroka, tako da Maročani bodo tudi izjemno motivirani, vemo, da so povezave med tema dvema državama zelo močne, no vse zadnje tudi veliko maroških nogometašev je odraslo v Franciji, ima družine v Franciji, tako da tudi nekdanja kolonija francoska, skratka. Mislim, za mnoge ljudi na obeh straneh tega sredozemskega morja danes pravzaprav igrata dve domovini, to si mi težko predstavljamo. Tako da, ne vem, ogrom del prebivalcev Francije danes čuti, kot da igra ena njihova država proti drugi njihovi državi, tako da zaradi tega ima ta tekma dodatno zanimivost. Ampak,
2: srčni naboj bo velik
4: ja,
2: danes.
4: Ja, poleg tega pa te Francozom je lepo, ne, imajo to tekmo danes, pa še tur poteka po njihovem
2: zemlju. Neverjetno, in tam gre dobro našemu Tadeja Pogačarju, Vingegaard. Na vaši spletni strani,
4: ja.
2: ekipa.svet24.si, sem zasledil, da je prevzel, ti mi pomagaj, naslov,
4: ne, ja, ne, prevzel ne, težava je bila čas. V tem, ja, težava je bila, točno to, ja, Vingegaardu so včeraj pripisali Pogačarjev čas, večina nekako kolesarskih analitikov meni, da ok, da vendarle pošteno in pravilno, jaz mislim, da tudi, če bi Tadeja Pogačarja vprašali, da bi rekel, ja, prav je, da se je to zgodilo, ampak kaj, zakaj je pravzaprav šlo? Vingegaard je približno 5 km pred ciljem imel težave, moral tudi zamenjati kolo in je potem v resnici kar precej zaostal za Pogačarjem, torej, če bi merili zgolj čas na cesti, je bilo tam kakšnih 10 sekund v korist Pogačarja, ampak kaj se je zgodilo? Ta glavnina se je tako zelo razpotegnila, da pravzaprav, ko so prihajali v cilj, ni bilo nekih pravih presledkov med temi kolesarji. In pravilo je, da ne glede na to, kako zelo je razpotegnjena glavnina, če se nekako vsaj za silo ti kolesarji držijo skupaj, potem na koncu vsem pripišejo isti čas. Morda so to pravilo malce raztegnili, tako kot je bila raztegnjena glavnina, ampak še enkrat, jaz mislim, da je prav na koncu, ne vidim nekega škandala, ne vidim neke krivice, ki bi se zgodila tedaj, mislim, da je prav, da so na koncu naredili tako. To zagovarjam zdaj, ko je padel Vingegaard in to bi zagovarjal, če bi padel Pogačar. Ni prav, da bi se recimo dirka odločila na tak način oziroma, da bi nekdo dobil na tak način prednost. Naj se danes udarita na pravi etapi in kakšna etapa, o moj bog, nas danes čaka. Prvi res pravi gorski pekel v Pirenejih, med drugim uspon na kultni Tourmalet, ampak trije hudi klanci, en za drugim, Zelo različni, zelo specifični, ampak danes bomo res videli, iz kakšnega testa je na tem turu kdo.
2: Dva spektakla danes podeli na televizijskih ekranih. Koma čakam, da prideš jutri svežimi in bogatimi in širokimi informacijami.
4: Ne ravno svetaš, svež, ampak vsaj s svežimi informacijami.
2: Hvala, Mirko, drži se, dobro zgledaš.
3: Lepo se vidimo. Time out.
0: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum. Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo! Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Obisk predsednice v Črni Gori. ZDA zadele približno 90 iranskih vojaških ciljev. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Aktual KUM.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
6: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Danes bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo pojavilo nekaj oblakov. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
10: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
0: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni. Danes slišite več o analizi kopalne vode, o izgradnji kanalizacijskega omrežja, dnevu rudarjev in festivalu. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Tradicija se nadaljuje, potem ko je bil lani festival Pivo in cvetje posvečen 200-letnici pivovarske zgodovine, gre zgodba naprej. V Laškem so pripravljeni, pravi župan Marko Šantej. Že po tradiciji bo uvod v dogajanje četrtkov dan Laščanov, letos bo spet ohcet po stari šegi in navadi. Zadnji dan, nedelja, bo namenjena povorki in srečanju Pleh muzik.
2: Letošnji festival Pivo in cvetje Laško se nadaljuje na krilih bogate tradicije. Odvil pa se bo med 10. in 12. julijem, se pravi v tradicionalnem julijskem terminu. Ne bo manjkalo dobre glasbe in pa tudi seveda prijetnega druženja. Poleg koncertnega dogajanja, organizatorji, pravi Zavod Stik, ob seveda močni podpori glavnega sponzorja pivovarne Laško Union, pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, ki ohranjajo samo identiteto festivala in predstavljajo bogato dediščino Laškega. Posebno mesto znotraj festivala ima tudi Dan Laščanov, ki je namenjen srečevanju domačinov in pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev, pa tudi skupnemu praznovanju največjega dogodka v občini. Laščani se bomo tako na dnevu Laščanov letos srečali v četrtek, 9. julija, ob 19. uri na občinskem dvorišču, ko pa se bote tudi letos lahko upisali v knjigo Laščanov. Tradicijo bo tudi letos oživela ohcet po stari šegi in navadi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Gre za prikaz starih poročnih običajev, pa ljudskih noš in šeg naših prednikov in tako tudi ta prikaz ostaja nepokrešljivo del festivalskega programa. Letos imamo prvič mednarodni par, ki se bo poročil, ženin namreč prihaja z Nizozemske, nevesta pa je Slovenka z Gorenjske in to je še en dokaz, da ljubezen res ne pozna meja, pa tudi da naša tradicija in festivalsko vzdušje segata preko meja Slovenije. Festival bomo tradicionalno zaključili s povorko Pivo in cvetje in z mednarodnim srečanjem Pleh muzik, zato res ne bo manjkalo glasbe, kulture, cvetja, piva in pa seveda najboljše družbe. Tako da, če ne boste na morju, morate definitivno drugi vikend v juliju v Laško. Mi vas že čakamo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Laškem so zaradi priprave festivalskih prizorišč že od tega ponedeljka postopoma zapirali parkirišča v središču mesta na območjih festivalskega dogajanja. Ob tem se ustavimo še pri spremenjenem prometnem režimu, ki bo veljal ta konec tedna, saj bodo zaradi varnosti in nemotenega poteka festivala v času piva in cvetja vzpostavljene cestne zapore. Tako bodo v petek in soboto veljale popolne zapore med 18. popoldne in 5. zjutraj v starem mestnem jedru Laškega ter na regionalni cesti Laško-Breze-Šentjur ter med 20. zvečer in 5. zjutraj na državni cesti Celje-Šmarjeta. V nedeljo bo na omenjenih relacijah zapora veljala od 16.30 do 19. oziroma do 18.30 na državni cesti med Rimskimi Toplicami in Celjem. Ob dnevu rudarja v 3. juliju je tudi etnološko društvo Srečno za Bukovice Liboje, v katerem skušajo ohranjati rudarsko tradicijo in izročilo, pripravilo dogodek skupaj s krajevno skupnostjo Griže. Dan slovenskih rudarjev so obeležili prejšnji petek v letnem gledališču Limberg in ob tem pripravili rudarsko parado, skok čez kožo in kulturni program, po katerem je sledilo tovariško druženje in knapovska malica.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica bodo do konca leta 2029 zgradili 16 km kanalizacije in 14 črpališč. Projekt so predstavili ta torek, ko je občina Žalec z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov ljubljansko družbo Telek M podpisala pogodbo. Po besedah župana Janka Kosa gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja in izpolniti zaveze države do EU na področju varovanja okolja. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 10 milijonov evrov brez davka, občina pa je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regije. Skladno zahtevami razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev mora biti celotna naložba gradbeno zaključena do konca leta 2029, do konca leta 2030 pa mora biti na sistem javne kanalizacije priključenih vsaj 98% populacijskih enot znotraj aglomeracije. Glede na načrte na občini predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Žalec je naročila odvzem in analizo površinske vode reke Savinje glede na ustrezno zakopanje na dveh lokacijah v občini Žalec pri ribniku Vrbje in pri Drči v Šeščah. Glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ugotovitve naslednje. Površinska voda v času vzorčenja 29. junija letos na lokaciji pri ribniku Vrbje in pri Drči v Šeščah glede na mikrobiološke parametre ustreza standardom kakovosti za dobro kakovost kopalne vode v skladu z uredbo o upravljanju kopalnih voda. A vseeno so na občini opozorili, da reka Savinja v občini Žalec v skladu s predpisi Republike Slovenije ni določena kot kopalna voda, zato je kopanje možno izključno na lastno odgovornost. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
10: Optika Manja Tim.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Danes bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo pojavilo nekaj oblakov. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Promet je upočasnjen na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski v smeri Kopra pred Postojno. Počasneje poteka tudi promet na cesti Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotjah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i? Ali je to A. Naturetina zakuska ali B. družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben. A ali B in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Za mlinom. V trboveljski občini je nekdaj delovalo več mlinov, ki jih je poganjala voda. Predvsem potok Trboveljščica. Zadnji delujoči je bil Knafličev mlin, ki je deloval vse do leta 1980. Kmetje iz Čeč, Gnezdola, Planinske vasi in Retja so prinašali žito, ki so ga nato v mlinu zmleli. Mlin je bil del Roševe posesti. Leta 1874 sta Roševa prodala posest občini, ki ga je nekaj časa dajala v najem, pozneje pa prodala Pongracu Knafliču, ki je nadaljeval z mlinarsko tradicijo na tem območju. Mlin je, kot rečeno, deloval do leta 1980. Zadnji lastnik je bil Jože Knaflič, ki je bil vse svoje življenje mlinar. Hiša, ki stoji blizu sedanjega križišča pri komunali na območju Golovca, na levem bregu Trboveljščice, je bila dolgo edina zgradba na tej strani potoka, zato so prebivalci to območje poimenovali za mlino.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

Umrl je dragi mož, oče in dedo Bojan Redenšek. Bojan Redenšek. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču v Trbovljah.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Obisk predsednice v Črni Gori. Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.

0: Natureta rešuje piknik. Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i? A je to A, Naturetina zakuska, ali je to B, družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben, a je to A ali B in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
1: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Ritual Kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Danes bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo pojavilo nekaj oblakov. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
9: Promet je upočasnjen proti Mariboru med Dramjami in Slovenskimi Konicami ter proti Kopru pri Postojni. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah in na cesti Šikole, Pragersko v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Kum.
3: Z nami Termana Laško.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Ja, poletje je v polnem razmahu, en vročinski val je za nami, en pa pred nami, če drugače ne v obliki festivala, ki prihaja v Laško, ki se ga vsako leto veselijo, tudi v Termani, in tja zdaj pozdravljam Evo. Živjo!
5: Nena, živjo, pozdrav seveda na Radio Aktual Kum in ja, spet tisti čas v letu, ko ga pozdravimo, festival Pivo in cvetje. Posebej za ta vikend v času festivala smo v Termani tudi pripravili posebno ponudbo nočitve z zajtrkom za vse tiste, ki mogoče po festivalu domov ne bi vozili ali pa plačevali, dobro, najprej ugodnega vlaka, na to pa mogoče še taksija in pa ki bi konec koncu parkirali skoraj da čisto na prizorišču, kjer se Termana skoraj da nahaja. Torej, vabljeni zvečer po noči na festival, potem pa v mehko posteljo v Termano Laško, zjutraj na obilen, okusen hotelski zajtrk in potem plavanje ter regeneracija v termalni vodi, kar pa mi mislimo, da pa res da festivalu piko na i. Ugodno ceno nočitve boste našli na naši spletni strani.
4: Ja, poletje je res v polnem teku, to vemo vsi, ampak domačini, Laščani, ga res skoraj da uradno začnete s festivalom.
5: Ja, res je, lahko bi tako rekli. Čeprav je res, da je pri nas vsa poletna ponudba pa tudi že v polnem teku. To pomeni, da lahko uživate na vseh zunanjih kopalnih površinah, toboganih, v zunanjem baru si privoščite kakšno osvežilno pijačo, lahko si privoščite tudi poletni meni v a la carte restauraciji in pa seveda, tako kot vsako leto, tudi poseben program in urnik poletne vadbe.
4: Poletna vadba, zanimiva besedna zveza, ker ti dve besedi ne damo pogosto skupaj.
5: Ja, res je, ju ne damo pogosto skupaj, ampak bi jo morali, ker naše telo in naše zdravje ne poznata sezone. Ne? Ves čas želita, da skrbimo za njo. Vabljeni mogoče na vadbo za seniorje ali pa vadbo za seniorje na stolih, vabljeni na pilates, vabljeni na vadbo za ženske in pa samo med poletjem tudi na vadbo za mlade, to je tiste res mlade med 14 in recimo 17 letom, da te počitnice res naredite nekaj dobrega zase za svoje telo. Mogoče lahko tudi to nekaka zaobljuba do novega šolskega leta. Zakaj pa ne v novo šolsko leto? Še bolj zdravi in še bolj fit.
4: Torej, zabava, uživanje in nekaj za zdravje. To poletje v Termani Laško.
5: Ja, to je bil kar dober povzetek, tako da samo pritrjujem in zaželim le še dobrodošli tudi na ta pivocvetni vikend v Termani Laško.
3: Z nami Termana Laško.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Kum.

0: Ali je to A, naturetina zakuska, ali B, družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben, A ali B, in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
1: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i?

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Napotkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je med Ramljami in Slovenskimi Konjicami gneča. Na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je med Razdrtim in Postojno povečan promet. Gneča je tudi na cestah Šmarje proti Kopru, Ravne na Koroškem proti Slovengradcu v Kotljah, ter na cesti Šikole proti Pragerskem v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Lep pozdrav tudi danes, Ani Žibert. Anja, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorili o pravilni obravnavi brazgotin in sicer zakaj je ta pravilna obravnava tako po carskem rezu kot tudi po epiziotomiji pomembna.
2: Rada bi na začetku povedala, da je obravnava vseh vrst brazgotin pomembna, zdaj pa se pač navežemo na epiziotomijo in pa carski rez. Pomembna je zaradi tega, ker ni to le estetska sprememba, ampak lahko vplivajo tudi na gibljivost tkiva, na držo, na bolečine in pa na splošno počutje posameznice. In v bistvu, če brazgotina ostane napeta ali pa preobčutljiva, da je tako v bistvu mravljinčenje prisotno in da pač povzroča ta neprijeten občutek, vlečenje ali pa posledično tudi omejeno gibanje. In v bistvu tukaj z ustrezno obravnavo lahko izboljšamo mi prožnost tkiva, na ta način zmanjšamo bolečine in pa pomagamo telesu pri bolj kakovostnem okrevanju po samem porodu seveda.
1: Takšno terapijo lahko seveda dobimo tudi pri vas?
2: Tako je, dobrodošli vsi, ki se srečujete s temi težavami, lahko me pokličete na 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
5: V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Se vidimo na Vrheh.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Obisk predsednice v Črni gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaško oporišče Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij, kažejo danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i? Ali je to A. Naturetina zakuska ali B. družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben. A ali B in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: acum.
1: Ei, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Smrtu se draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj.
11: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
12: Na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice povečan promet. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je med Razdrtim in Postojno prav tako povečan promet. Povečan promet je tudi na cestah Šmarje-Koper-Ravne na Koroškem ter Slovengradec v Kokljah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumski pušalc.
3: Že kar nekaj časa je, kar je ura odbila poldne in čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljec. V galeriji Medija, te ostavbi glasbene šole Zagorje ob Savi, je do 31. julija javna razgrnitev originalnega prostorskega plana Zasavja, strateškega prostorskega akta za usmerjanje prostorskega razvoja regije. Javnost ima v času javnega posvetovanja pravico dejati pripombe in predloge na javno objavljene osnutke dokumentov. Podrobnosti glede javnega posvetovanja in navodila glede dajanja pripomb in predlogov so objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje.

0: losing wreczek magarac. Kumski pušec.
1: Na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije tudi letos odpirajo razpise, s katerim otrokom in mladostnikom pomagajo pri izobraževanju, razvoju talentov ter vključevanju v dejavnosti, ki pomembno prispevajo k kakovosti njihovega življenja. Odprti so razpisi za štipendije iz Adinega štipendijskega sklada, štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška ter prijave od sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki otrokom in mladim omogočata podporo pri glasbenem oziroma športnem udejstvovanju. Z razpisi želijo mladim omogočiti več enakih priložnosti, jih spodbuditi pri uresničevanju njihovih ciljev ter družinam olajšati finančna bremena povezana z izobraževanjem in razvojem potencialov otrok. Vloge mogoče oddati do 7. avgusta.

0: Šumski pušec.
1: Poletna vročina vabi v Senco krošenj in v knjižna zavetja, ki jih prinaša knjižnica pod krošnjami. Julija prinaša nova bralna prizorišča, rdeče blazinice, listanje na prostem, pravlične večere in spremljevalni program za vse generacije. 19. julija se bo knjižnica pod krošnjami odprla tudi na Povšniku. Čas za listanje knjig bo vsak dan med 10. in 20. uro. Skupnost Povšnika je morda nekoliko neznana, a ima svetovni slove zaradi spoštovanja naravnih vrednot, dediščine in soljudi. Knjižnica je tu nastanjena v idili zelenih gričkov pod kozolcem hiše Juvan. Obiskovalce prepriča bogat razgled, ki so tot raztezano s strani. Tu je vsak dan družaben, ob literaturi, glasbi in drugih prijetnih skupnih početih za vse generacije. Branje na Povšniku do 25. julija pripravlja Zavod Hiša Juvan, program pa nastaja v sodelovanju s knjižnico Litija in podružnično šolo Povšnik. Knjižnica je tu nastanjena v idili zelenih gričkov pod kozolcem hiše Juvan. Obiskovalce prepriča bogat razgled, ki so tot raztezano s strani. Tu je vsak dan družaben, ob literaturi, glasbi in drugih prijetnih skupnih početih za vse generacije. Branje na Povšniku do 25. julija pripravlja Zavod Hiša Juvan, program pa nastaja v sodelovanju s knjižnico Litija in podružnično

0: Vrhunski pušelc.
1: Tudi letos je Tuš v sodelovanju z dobavitelji in Rdečim križem Slovenije omogočil brezplačno letovanje otrok v zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. Brezplačno letovanje je namenjeno otrokom iz vse Slovenije, prednost pa imajo tisti otroci, ki sicer morda ne bi bili deležni brezskrbnih počitnic na morju. Kot vsako leto so izbor opravili pri Rdečem križu Slovenije v sodelovanju z njihovimi 56 območnimi združenji in centri za socialno delo. Na brezplačnem letovanju so vsako leto tudi naši zasavski otroci.

Direkcija za infrastrukturo obvešča o polovični in popolni zapori državne ceste na odseku Sopota Podkum Zagorje, ki je postavljena zaradi sanacij brežine Spodnji Šklendrovec. Delna zapora ceste bo predvidoma veljala od jutri 10. julija do 15. julija, pa bo odsek ceste popolnoma zaprt med 7. in 19. uro. Prav tako bo popolna zapora še od 10. septembra do 17. septembra med 7. in 19. uro. V času popolne zapore odseka bo voz urejen po državni cesti Spodnji Šklendrovec pod kraj Hrastnik Šmarjeta z zidanjem ostrade čez Sopota, Podkum in obratno.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter tudi izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Po podatkih statističnega urada se v Sloveniji v petem mesecu letošnjega leta, torej v maju, rodilo 1414 otrok. To je bilo 6 več kot lanskega maja. Na dan pa se jih je rodilo poprečno 46. V trbovski porodnišnici se je letos rodilo 170 otrok. Od torka 30. junija do torka 7. julija pa 8, 5 deklic in 3 dečki. Naj bodo zdravi, nabriti in predvsem veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Zimski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Vroče poletje?
7: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
6: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
7: Vse na enem mestu, v Tački.
6: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj. Prometna nesreča je na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik. Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i? A je to A, Naturetina zakuska, ali je to B, družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben, a je to A ali B in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
1: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Acum 24. 24 Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nejc Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Postopki za izgradnjo bazena v Zagorju v polnem teku. Za kolesarsko brv Litiji pridobivajo potrebna dovoljenja. Popoldne bo večinoma sončno. V vročih poletnih dneh so naša kopališča zelo polna. Trenutno je edini letni bazen v regiji le v Trbovljah. So pa v Zagorju ob Savi že stekli postopki za izgradnjo športno-rekreacijskega plavalnega centra Zagorje, in sicer na selu. Župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove, tudi komisija strokovna je izbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakoplje.
1: Občina Trbovlja je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za 824 kvadratnih metrov veliko zemljišče v obrtno-industrijski coni Lakonca na platoju Savsko polje. Območje še ni komunalno opremljeno, bo pa občina na osnovi idejne zasnove kupca pripravila ustrezen občinski podrobni prostorski načrt in ga potem dala v potrditev občinskemu svetu. Idejno zasnovo bo moral kupec predložiti v roku 3 mesecev po nakupu. Najnižja ponudbena cena za zemljišče znaša 15.647 evrov brez davka. Izjave interesentov na občini pričakujejo do 28. julija. Brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, ki bo razbremenila promet v Litiji, velja za eno največjih aktivnih naložb v občini. Projekt je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer še čakajo na soglasje direkcije za vode. Kot so povedali, na občini Litija je bila idejna zasnova brvi že izbrana in potrjena, ter naj bi zagotavljala najbolj ustrezno umeščenost v prostor ter arhitekturno skladno z okolico. V fazi načrtovanja so bile upoštevane pobude občanov, projekt pa je bil letos predstavljen tudi na zboru meščanov, kjer je bil zelo dobro sprejet. Po ocenah bi lahko zgradnjo, če bodo umestni koraki potekali brez zapletov, začeli na začetku naslednjega leta. Trenutna vrednost projekta je ocenjena na približno 3 milijone evrov, od tega je približno 1,6 milijona predvidenih iz kohezijskih sredstev, preostanek bo zagotovila občina sama. Kot še dodajajo, v Litiji bodo v sklopu izvedbe uredili tudi park, ki bo izboljšal dostopnost in uporabo prostora ob reki, hkrati pa tudi olajšal nadaljni razvoj kolesarskih povezav v regiji.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju popoldne nastalo nekaj oblačnosti. Verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Jutranje temperature bodo okoli 16 stopinj, najvišje dnevne okoli 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Aktual kum.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
7: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj.
8: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči Lekarna Pušnik.
9: Prometna nesreča je na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Evropski utrip.
3: Lepo pozdravljeni v Evropskem utripu, v katerem bomo danes govorili o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je ključni instrument za pomoč gospodarstvu Evropske unije, da bo po koronavirusni krizi močnejše in odpornejše. Mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je del obsežnega odziva, ima naslednje cilje. Pomaga oblažiti gospodarske in socialne posledice pandemije, zagotoviti, da bodo države članice odpornejše, bolj trajnostne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda, potem doseči cilj Evropske unije glede podnebne neutralnosti do leta 2050, nadalje usmeriti Evropo na pot digitalnega prehoda ter ustvarjati delovna mesta in spodbujati rast. Načrt je vreden 723 milijard evrov in po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen gre za največji projekt okrevanja v Evropi po Marshallovem načrtu.

0: Evropski utrip.
1: Številni ukrepi načrta za okrevanje in odpornost, ki v Sloveniji izvajamo s podporo evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost Next Generation, so že uspešno izvedeni oziroma bodo zaključeni do konca letošnjega avgusta. Zaključena je tudi večina aktivnosti na ukrepih za dvig produktivnosti in prijazno poslovno okolje za vlagatelje. Slovenija je od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost v letu 2021 do danes prejela že 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega je prejela 1,3 milijarde evrov oziroma 81% nepovratnih sredstev in 466 milijonov evrov oziroma nekaj več kot 99% razpoložljivih posojil.

0: Evropski utrip.
1: Evropska komisija je posodobila interaktivni zemljevid, na katerem predstavlja primere naložb in reform, ki jih države članice izvajajo s pomočjo evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Na zemljevid je dodala nove primere projektov slovenskega načrta, in sicer Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, usposabljanje za odzivanje na požare v naravnem okolju, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Ribnica na Pohorju, Logatec, Metlika, Velenje, Domžale, Kočevje, Izola in drugih, krepitve distribucijskega omrežja električne energije na območjih Elektra Primorske in Elektra Maribor, digitalizacijo cestne. Na zemljevid je dodala nove primere projektov slovenskega načrta, in sicer Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, usposabljanje za odzivanje na požare v naravnem okolju, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Ribnica na Pohorju, Logatec, Metlika, Velenje, Domžale, Kočevje, Izola in drugih, krepitve distribucijskega omrežja električne energije na območjih elektrarne.

Postojna in mestni občini Ljubljana ter oskrbe in varčevanja s pitno vodo občina Škofljica, Račefram, Lukovica, Loška dolina, Velike Lašče, mestni občini Ptuj in naši občini Zagorje ob Savi.

0: Evropski utrip.
1: Na najnovejši zemljevid izvedenih projektov so dodani tudi številni projekti za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij, projekti v invalidskih in zaposlitvenih centrih za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, projekti za krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe, projekti vzpostavljanja gigabitne infrastrukture ter številni drugi projekti. Na zemljevidu je trenutno predstavljenih 373 primerov projektov, ki se izvajajo v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Načrt je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je, kot smo rekli, največji del finančnega svežnja za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19 oziroma Next Generation EU.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebeš avto.
4: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Team.
6: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj.
11: Prometne nesreče so na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Promet je tam urejen izmenično, enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. V požaru tovarne blizu Aten več poškodovanih. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. V okolici Aten je danes pogorela tovarna za recikliranje. V požaru je bilo poškodovanih 6 oseb, 2 sta zaradi hujših opeklin v smrtni nevarnosti, vzrok požara še ni znan. Gašenje pa je grškim gasilcem oteževal tovornjak s cisterno za propan. Grške oblasti so prebivalce v okolici požara pozvale, naj zaradi gostega dima zapustijo območje. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes poročila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov zlorabo zaupanja. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Danes vse ljubitelje druženja ob žaru spet čaka bogat Natureta piknik paket. Kaj bi rekli, kaj vašemu pikniku doda piko na i? Ali je to A. Naturetina zakuska ali B. družinski prepir? Izberite, kaj naredi piknik nepozaben. A ali B in nam na nič 41 30 30 70 pošljite izbran odgovor.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Actual cum?
1: Ireka, Ireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj.
8: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
7: Prometne nesreče so na cesti med Ptujem in Ormožem pri Cvetkovcih, kjer promet poteka izmenično, enosmerno. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
3: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo majhno vasico Konjšico nad Litijo, kjer je svoj mir in končni dom našel eden največjih dirigentov 20. stoletja, Carlos Kleiber. Čeprav je nastopal na najprestižnejših svetovnih odrih, sodeloval z dunajskimi filharmoniki, metropolitansko opero v New Yorku in milansko skalo, je svoje zatočišče našel prav v odmaknjeni Konjšici, kjer danes najdemo spominsko sobo, ki obiskovalcem približa njegovo poklicno in zasebno življenje. Med fotografijami, dirigentsko palčko in številnimi zapisi o njegovem delu lahko spoznamo umetnika, ki je veljal za perfekcionista, hkrati pa za človeka, ki je nad vse cenil preprostost in zasebnost. V nadaljevanju bomo izvedeli, kako je deček iz glasbene družine postal eden najuglednejših dirigentov vseh časov.
4: Dame in gospodje, samo za vas!

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Carlos Kleiber se rodi v Berlinu kot sin slavnega dirigenta Ericha Kleiberja. Zaradi nasprotovanja nacističnemu režimu se je družina preselila v Argentino, kjer je mladi Carlos odraščal in se sprva usmeril v študij kemije. Kljub očetovim in pomislekom ga je ljubezen do glasbe premagala. Začel je dirigirati skoraj skrivaj pod pseudonimom Karl Keller in kmalu pokazal izjemen talent. Kritiki so občudovali njegovo natančnost, energijo in sposobnost, da je iz glasbenikov izvabil najboljše. Nastopal je v najpomembnejših opernih hišah Evrope in Amerike, vendar ga kariera nikoli ni zanimala toliko kot kakovost izvedbe. Pogosto je zavrnil prestižne položaje in visoke honorarje, če ni mogel delati po svojih umetniških merilih. Zaradi tega je dobil sloves skrivnostnega dirigenta, ki se pojavi le redko, a vsakič pusti neizbrisen vtis. Med njegove najbolj cenjene interpretacije sodijo Beethovnova 5. in 7. simfonija ter številne operne izvedbe, ki še danes veljajo za zgled glasbene odličnosti. V sklepnem delu oddaje si bomo ogledali še, zakaj je prav Konjšica postala njegov drugi dom in kako se ga domačini spominjajo danes.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

pivovar v Konjšici kupil počitniško hišico. Tu sta našla mir daleč od svetovne slave. Domačini dolgo sploh niso vedeli, da med njimi živi eden največjih dirigentov na svetu. Kleiber je tekoče govoril slovensko, se rad sprehajal po okoliških gozdovih in živel povsem preprosto življenje. Po ženini smrti ga je zajela globoka žalost. Le nekaj mesecev pozneje pa je umrl tudi sam. Pokopana sta skupaj na pokopališču v Konjšici, kjer njun grob še danes obiskujejo ljubitelji glasbe z vsega sveta, med katerimi se znajdejo tudi številni priznani dirigenti in glasbeniki. Posebnost groba je Kleiberjeva vrtnica, vzgojena posebej v njegov spomin. Danes spominska soba v Konjšici ohranja zgodbo umetnika, ki bi lahko počival v kateremkoli velikem svetovnem mestu, vendar je za svoj zadnji dom izbral majhno kumlansko vasico. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Carlos Kleiber je skupaj s soprogo, slovensko balerino Stanislavo Brez,

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Danes bo popoldne delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Možnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 32 stopinj.
0: Prometne nesreče so na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Promet poteka izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Ta teden se vrtimo okoli najboljših piknikov, no, kar res so pikniki in so tisti pikniki sta veliko, ki si jih zapomnimo. Zakaj, po čem, kaj in doda piko na i, no, to smo pa spraševali danes, da preverimo, kaj je bil pravilen odgovor. Dobar dan, bomo rekli zdajle komu, ker mi tukaj že imamo Naturetin piknik paket, samo še vedeti je treba, kdo si ga je prislužil, seveda, če bo odgovor pravilen. Dobar dan.
2: Dobar dan, Mili pri telefoni.
1: Mili, zdaj, kaj vašemu pikniku doda piko na i?
2: Ja, gledajte, kar tole pot rano, kar je bilo, no.
1: Naturetina zakuska.
2: Tako je.
1: Čestitke, veliko užitkov ob uživanju vseh dobrot iz Natureta piknik paketa, kar je vaša nagrada.
2: No, super, bomo imeli piknik drug teden, super, fajn, ja. Hvala lepa.
1: Natureta je rešila še en piknik, še eno dilemo imamo pod streho in je jasno, kaj je najboljša izbira. Kaj pa jutri? Spet vas čaka novo vprašanje in spet na vas čaka bogat Natureta piknik paket. Le SMS z odgovorom bo treba poslati na 041 30 30 70, takoj, ko boste slišali novo, torej petkovo vprašanje.
0: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsedniku vlade Janezu Janši bosta svetovala tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in eden najbolj vplivnih zasebnih zdravnikov, kirurg Marko Bitenc. Vlada je namreč na seji ustanovila strateški svet za gospodarstvo. V njem bodo imeli besedo številni znani in vplivni gospodarstveniki. Članov sveta je sicer kar 30, predsedoval pa mu bo Marko Lotrič, predsednik koalicijske stranke Fokus. V svet je med drugim imenovan tudi ustanovitelj podjetja Devesoft Jure Knez in podjetnik Igor Akrapovič. Podrobneje so se o članih sveta razpisali na svet24.si. Ne gre za politično obračunavanje, je v pojasnjevanju obvestil o možnem zmanjšanju sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki smo ga ustanovili, so v letu 2026 predvidena res nizka sredstva. To je 150 tisoč evrov, ki jih mi prihranimo že, recimo lahko delno iz interventnih sredstev ministra, pa iz teh sredstev, ki smo jih prihranili z varčevanjem na samem ministrstvu za kulturo. Tako da ta sredstva niso dejansko posegla v sredstva nikogar drugega.
1: Zveza združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za zakrepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič. Vedo se.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bo tedni dan za mini krilo ali ne?
2: Recimo, ja, še popovdne, oziroma vedno je dan za mini krilo, by the way.
1: Nama je sploh še prav, Rudi.
2: Popovdne še naprej delno jasno, jutri prav tako precej jasno s temperaturami do 32. Sobota, sprva večinoma sončna, popovdne tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo pa zopet jasno vreme.
1: Dve nesreči, zaprtje je vozni pa prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zastoj je nastal v dolžini njenih 5 km, tako da se bomo več družili tam. Promet je pa izmenično enosmeren na cesti Ptuj-Ormož, ker se je nesreča zgodila tudi pri Cvetkovcih. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorki v obe smeri med Razdrtim in Postojno, radar pa v Godoviču, smer Črni Vrh, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: Rudi Popundi smo z vami, najšče s tretjo. Zdaj, kako vitamin D vpliva na naše razpoloženje? V bistvu je to najboljše vprašanje, ne za doktorje, ampak za naše pevce pa pevke. V glasbenem dvoboju, sploh pa danes.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Tako je mogoče odlično vprašanje za punce, ki so se združile v prvi slovenski sezoni oddaje Popstars in pravijo, da jih preseneča, da njihove pesmi danes znajo tudi mlajši.
1: Aha, ok.
3: Še zmer zim zelene, ne?
1: Zim zelene, čeprav so zim sončne.
3: Ja, tako.
1: Zim zelene punce, včas jih je bilo malo bolj mešana skupina iz skupine Bipop, pa njihovo sončece, drugač ga možno malo dosti, ampak ne komada, sonca. Na moji strani dvoboja pa druga generacija srebrnih kril, ki v bistvu s pevko Vladko Grakalič na čelu iz obdobja srebrnih kril je opisala v bistvu to obdobje kot eno drugo družino, ki jo je spoznala in je bila polna smeha in polna prijateljstva, dokler ni bila. Ja.
3: Vi pa danes glasujete za koga? Za Bipop ali za srebrna krila?
1: Ja, moje sonce, kako se ludo osjećam. Instagram, Facebook pa radioaktual.si. Pa jete, glasujte. Zvečer na danes ste pa v bistvu sem oznašal tam, kjer si res po moje tri četvrt ljudi zdaj trenutno želi biti.
3: Ja, res.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Sej, če fajn zapreš oči, pa poslušaš zmagovalni komand glasbenega dvoboja.
1: Pa jaz, tuno odprem, pa sva tam.
3: Pa sva tam,
1: pa sva tam.
3: Evo,
1: in bote z nama. Johnny Marshan časti tuno na obali.

0: acum.
1: Ei, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: To je pa duh, ki ga vsak želi videti in slišati, pa še nas, ki ga pozdravim. Oh, romantika na vrhuncu, a bo vreme tudi primerno za kaj izganjanja romantike, ali rajš na distanci, ki nam tako, bo...
1: Prav poletno bom rekel, mešano na žaru, dobro, za vsakega nekaj.
0: Dobro, so poslovno počitence, dobro.
1: Poglejmo najprej temperature. Na obali okoli 28, prav tako bolj na štajerskem delu države in na gorenjskem delu države 26, Trbovlje 25, če na Koroškem 24 stopinj. Popovdne še naprej, deloma sončno, deloma oblačno, oblačno se bo proti večeru vsekakor bolj povečala, temperature pa jutri vse do 32, bo pa precej jasen petek. V soboto sprva večinoma sončno, popovdne kakšne krajevne plohe in nevihte, nedelja bo pa sončna.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ah, ti šment nazaj, še zmeraj po nesreči sta zaprta vozni pa prehitevalni pas. Gre za Štajersko avtocesto proti Mariboru, previdno med Šempetrom in Žalcem, zaradi nesreče tudi 6 km kolone. Da veste računati, računajte pa še na zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, na Primorki v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Radar v Godoviču, smer Črni vrh in kje še? Nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ok, aktualke, aktualovci. Kaj slište, oziroma na kaj pomislite, kaj slište ta
3: mažoretke. Mažoretke.
2: Čeprav je dober od jutra, pa res že, ja.
3: Počate.
4: Festival Laško, pivo in cvetje.
2: Mažoretke. In ja, ne bojo samo mažoretke, sicer se jih Rudi zelo veseli, bo pa poleg mažoretk na 61. Festivalu Laško, pivo in cvetje še ohcet postavljati. Stari šegi, festival Pleh muzik, paradam, pivo in cvetje, nastopi Laške epikalne godbe, bobnarske skupine Laško, gromno in kapenih drugih dogodkov.
3: Tako je, do 12.7. se bo tako od petka zvrstilo vse, kakšna imena recimo, ne? Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik band, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Šankrok in New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne in Parni Valjak.
2: Moram reče, spoznali boste tudi po naša zmagovalca glasbenega laškega poligona Kiki Fly pa Jacksoni. Vsi bojo nastopili in ne zamuditi tudi najcenejših vstopnic, ker zdaj le pa reže kupnijo. Pivo minus cvetje pika si samo 12. Da jih imate tudi vi, aktualovci.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Ritual Cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Narejen za moje ušesa.
9: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsedniku vlade Janezu Janši bosta svetovala tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in eden najbolj vplivnih zasebnih zdravnikov, kirurg Marko Bitenc. Vlada je namreč na seji ustanovila strateški svet za gospodarstvo. V njem bodo imeli besedo številni znani in vplivni gospodarstveniki. Članov sveta je sicer kar 30, predsedoval pa mu bo Marko Lotrič, predsednik koalicijske stranke Fokus. V svet je med drugim imenovan tudi ustanovitelj podjetja Devesoft Jure Knez in podjetnik Igor Akrapovič. Podrobneje so se o članih sveta razpisali na svet24.si. Ne gre za politično obračunavanje, je v pojasnjevanju obvestil o možnem zmanjšanju sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl-Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki smo ga ustanovili, so v letu 2026 predvidena res nizka sredstva. To je 150 tisoč evrov, ki jih mi prihranimo že, recimo lahko delno iz interventnih sredstev ministra, pa iz teh sredstev, ki smo jih prihranili z varčevanjem na samem ministrstvu za kulturo. Tako da ta sredstva niso dejansko posegla v sredstva nikogar drugega.
1: Zveza združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za zakrepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Želimo vam lep preostanek četrtka, nasvidenje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Resa.
6: Hajca ga in hajcal ga bo.
7: Ja, danes popoldne oziroma v preostanku dneva se bo oblačnost od severa povečala, verjetno za kakšno ploho sicer majhna, jutri precej jasno s temperaturami do 32 stopinj Celzija, v soboto sprva večinoma sončno, popoldne bodo prisotne krajevne plohe, nevihte, v nedeljo pa precej jasno.
6: Ne glede na to, kdaj in kam, z nami je gospa Kam iz informacijskega centra AMAZ za živjo.
8: Dobar dan, z vami Nina Kam. Zastoj zaradi prometne nesreče je nastal na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem v smeri proti Mariboru, kjer sta zaprta tako vozni kot prehitevalni pas. Promet je speljan po odstavnem pasu, zamude na tem odseku pa je približno pol ure. Daljši zastoj je tudi na priključku Celje vzhod, Slovenske Konjice proti Mariboru, kjer se potovalni čas podaljša za 20 minut, v obratni smeri pa 10 minut. Zgoščen promet je še na ljubljanski severni in južni obvoznici, na razcepu za Dobrova v smeri proti Domžalam, kjer se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Pa tudi na razcepu Kozarje proti Vrhniki in pri priključku Ljubljana center zaradi del. Ter od razcepa Malence proti Šmarju Sap, na vseh omenjenih odsekih boste izgubili približno 10 minut. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim večjih zamud ni. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
6: Najlepša hvala in srečno tudi vsem, ki se vozite z aktualom naprej, pa tudi nazaj, no, kukorkoli, nič 80, 13, nič 2, če najdete na poti kakšno radarsko kontrolo, recimo.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktuálno. Open Roll.
1: Hello.
2: Živijo na Hrvih, briski, ko smo načeli. Drugač pa deset čez četvrto.
1: Še je živijo posadje, na kvalu. Ja. Ja. Tako nekaj zdravega, končno.
2: Končno, ne? Drugač pa Rudi pa Bundi še zmer z vami. In ker smo želih pri zdravju, ne? Zelo nedolžne začetke ima tale, ko bi šel v kleku, vse načeloma tudi lahko zelo nedolžen festival, če se tako odločite, pivo in plaško pivo in cvetje.
1: Ja, zdaj, pogledal sem, povod za festival naj bi bila razstava cvetja, ki jo je pripravilo Hortikulturno društvo. Ja. Po se pa rodila ideja in to se lahko sam det spomnil. Iskreno, to se lahko sam moški en spomnil.
2: Kva pa rekom?
1: Lej, če že cvetje, naj bo še pivo. Tako, dobro povedal.
2: Čeprav, veš, te hmelj tudi glih od junija do augusta nekje cveti.
1: Se vidi, da sta prav deci, išče že izgovor, ja. Zakaj mora zvan rožni ter.
2: No, v glavnem, ni važen, dec ali baba ali pa nekje vmes, vsi se najdemo že od jutri naprej. Koliko je še ostal tih najcenejših za 12 evrov dnevnih vstopnic za Laško pivo in cvetje 61. izdaja letos? Ja, nič, gremo preveriti čez nekaj trenutkov, najprej pa gremo na more.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Kum. Na Turetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
1: Na Tureta rešuje piknik.
2: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktualkum in ko slišite dnevno vprašanje, nam na nič 41 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
8: V družbi prelesnih poslušalk.
9: Skupaj.
8: Doma iz najlepših krajev.
9: Aktual.

0: Šarmeri, ustne boje vina na aktualu, predvsem pa če pozabimo na usta, na kožo, nikakor ne smemo te dni. Rudi, dokaž.
1: Ja, boh ne dej. Poglejmo temperature v tem trenutku po večini države, temperature po 30, tudi na obali, kjer je v tem trenutku 28, prav tako Novo mesto 27 stopinj Celzija, 27 tudi v Mariboru, pa 26 v Slovengradcu in 26 v Celju. Poglejmo jutrišnje vreme, jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature med 11 in 18, čez dan vse do 32. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, no v nedeljo se zadeva popravi, ko bo precej jasno.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Zaradi nesreče imamo še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pri Razdrtem. Zastoje pa na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil, potem na primorski avtocesti zastoje v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence, severna ljubljanska obvoznica proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, ni pa radarjev, ni policijskih kontrol, če se ne strinjate, sam povejte, kje pa točno so na nič 83, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: pa odsplujemo iz Vele Luke in gremo počasi proti jutri. Jutri pa na polno zacveti najbolj pričakovana zabava poletja.
1: Ja, polagava vam na srce, da ne zamudite najugodnejših vstopnic. Klik, klik na pivo-svet.si in v Laško direktno na žur brez čakanja v vrsti za karte.
0: Ja, sploh, ker jih lahko zmanjka ali pa bojo dražje. Ne?
1: Ja.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Laško že več kot 200 let, več kot 60 pa festival Laško, pivo in cvetje in slavnostno bo že od jutri pa vse do nedelje.
1: V teh treh dneh se bo zgodilo vse, če se bomo le spomnili ohcet po stari šegi, ko se bo sta mlado poročenca zapeljala med vas na slavnostno okrašenem vozilu, taka lepa tradicija. Zraven bo špilal festival Pleh muzik, Laška pihalna godba, bobnarska skupina Laško, vmes pa... Mažoretke Laško.
0: Pa huda zvezda na velikem odru oziroma malo morje zvezd. Največ, manj ne bomo več povedali. V glavnem, kdo bo dvignil največ prahu na tem velikem odru, pa je kar sami pogledati na pivo-svetje.si, ker tam je praktično vse. Trenutno tudi še zadnja najcenejša vstopnica po 12 evrov, predprodaja se namreč zapira. Samo še stvar minut.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Nitko ne zna, ime put i vode.

0: Ritual cum?
1: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Autocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Autocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
9: Vedno potrka na
8: aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makuc in Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovni in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Daj mo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Veliko tekočine in veliko SPF, koliko je že 100, 3000, koliko so že SPF?
6: Ne vem, ne uporabljam.
5: Ne uporabljam, dobar, zato smo tako rdeča v facu.
6: Ja, res je, res je. Čaka nas precej sončen, jasen zaključek delovnega tedna, mogoče kakšna ploha ali pa oblačnost nad hribovitimi kraji, vikend pa mešan, sprva bo sobota, večinoma sončna, popovdne krajevne plohe in padavine nasploh, v nedeljo pa zopet jasno.
5: Dve nesreči in zato uviram promet na primorski avtocesti proti Ljubljani, pri razdrtem še ena na glavni cesti Velenje-Dravograd pri Paki, tam je pravzaprav glavna cesta tudi zaprta, tako da nesreča, kot rečeno, od relacije Velenje-Dravograd pri Paki, tako da tam se ne bo dal obvoz. Če veste, kje je, nič 80-13, nič 2. Štajerska avtocesta ima zastoje v obe smeri med priključkom od Ramlje in Slovenske Konjice in proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Primorska avtocesta ima v obe smeri med razdrtimi Postojno zastoji na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, severna obvoznica proti Zadobrovi med Novimi Jarčami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in če še kje, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Rudi Babundi z vami, živijo aktualke, aktualovci 12 čez 5. To soboto, kot veste, tradicionalni hribska trga, gremo direkt na festival Laško pivo in cvetje.
1: Nekaj se pa kotolimo dol. No, dolg dan bo še dober, da imamo kondicijo, da eni boste dol hudil.
0: Dejansko. Ampak mi bomo pomagali. No, ja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
0: Ja, da res ne bo pretežko zanositi, vam bomo pri domu na Šmuhorju vsaj plastenke pa pločevinke odnesel v reciklažo, kar lepo mi.
1: Ja, vi sam poiščete posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke, svoje vržete not in Slopak bo tako poskrbel, da bodo tudi po našem obisku vsak hrib, oziroma da bo vsak hrib ostal čist in lep, tako kot je. Tako, kot je narava naredila.
0: Sebe bomo pa mi umili, prav?
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 766.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktualno.

0: Laure ni več. Miran je bil mingrede na zadnjih hribih z nami na Uršli gori in ko bomo že glih na naslednjem hribu, zdaj le 11. julija na Šmohorju, bomo se mečken spomnili tudi teh trenutkov, pa tudi nekaj bolj istih nastopajočih, ki so bili pa na prejšnjem hribu.
1: Ja, ja, sem slišal, da je bilo noro, res, da je bilo...
0: Bilo je noro, eni še niso končali, se mi zdi.
1: After party in after party.
0: Ja, res, predprodaja vstopnic za tale svečan festival, ki ga začenjamo jutri, se pa zapira in zadnje po 12 evrov so na pivo minus cvetje pikasi.
1: Kar je nekako logičen, ker se jutri še začne.
0: Ja, to. Festival Laško, pivo in cvetje. In 61. izdaja festivala Laško pivo in cvetje, na kratko prenaša tri dni koncertov in
1: čak, Bundi. Malo sem šel
0: raziskati. Ja,
1: ne sam to. Ne, mislim, to bo pa še enkrat povedala.
0: Okay.
1: Ampak, ker vem, koliko imate aktualov, ki radi rade cvetje, leto ja. Se bojo še posebej potrudili pri ocvetličenju mesta. Tudi Laško vzgojno izobraževalni zavodi bojo okrasili mesto. Orožno trg, Savinjsko nabrežje, most in stavbo občine Laško, učenki in učenci, osnovne šole Primoža Trubarja, Laško, čudovito cvetoče nebo, ki lebdi nad mestno ulico, pa je nastalo pod ustvarjalnimi rokami od otrok vrtca Laško, za vse, ki imate radi poleti mrzlo pivo, ful zanimiva zastava, pivo pripravlja, oziroma razstava pivo pripravljajo v muzeju Laško, vidite lahko prvo flašo Laškega,
0: nice.
1: Zgodovinska vrednost in kako se je pivo spreminjalo skozi 6000 letno zgodovino.
0: O, ti mater, bravo, Rudi, to so spres načitev se je zakonaj.
1: Malo sem prebral, ja.
0: Ja, bravo.
1: Moraš biti pripravljen, ne?
0: No, od jutra naprej, evo, bomo vsi pripravljeni, v zraku bo pa von cvetja, zvok kakšnega kupčka po pivu podrtega in predvsem zvok, recimo... Vlada Kreslina, seveda, pride tudi on. Okay. Pa še nekaj, kar zelo radi tudi pogledamo, ne samo slišimo.
1: Blond imamo pa radi.
0: A blond imamo pa radi, ja, pozabil, kaj pa je dosti hiter. Tole Ines Erbo, seveda bodo tam tudi midva.
1: Pojdi z menoj med svetlice.
0: To bi mogli. Super, pojdi s pivom med svetlice. Evo.
1: Še boljš.
0: Fehtari.

0: Pa tudi ona, ki je z nami na unčli, žurala.
1: Zmeraj.
0: Tam bo tudi ena edina prva dama slovenske zabavne muzike. In seveda še malo za rokerske duše, tam nas bodo razvajali tudi parni vanje. Kudo bo, luštko
1: nekak bo. Če v te manjka, ali bo te mogli spovedi. To je greh, ne smete te manjka, tako da hitar na pivo minus cete, pika si. Na novo te mažoretka zamudim.
0: Bog ne dej. Res, ja, dej, zdaj pa, da ne boste res spovedi, ker Rudi ima kar hude odveze. Sam še danes po 12 evrov, evo, imate vstopance, pa se pa predprodaja konča, tako da izkoriste, kot rečeno, kot je Rudi rekel, pivo minus cvetje, pika si.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: Dobre ali pa loše, kukorkoli že, važno je, da so dobro namazane in zaščitene, sonca bo veliko, poletje pa vroče, rudi prozem.
1: Tako ja, po izjemno vročem juniju, pa še vsem lušten, da oblaki in dežne kapljice niso pozabljene na nas. Poglejmo najprej trenutne temperature na slovenski obali, v tem trenutku 28 stopinj, Novo mesto, Celje, Ptuj 27, 26, Maribor, Trbovlje, Slovenj Gradec in v Kranju 25 stopinj. Jutri precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti s temperaturami do 32 stopinj Celzija čez dan. V soboto sprva večinoma sončno popodne, kakšna plohica ali pa nevihtica, tako ne nežno reči. Poglejmo najprej trenutne temperature na slovenski obali, v tem trenutku 28 stopinj, Novo mesto, Celje, Ptuj 27, 26, Maribor, Trbovlje, Slovenj Gradec in v Kranju 25 stopinj. Jutri precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti s temperaturami do 32 stopinj Celzija čez dan. V soboto sprva večinoma

0: Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Ja, na cestah se pa situacija umirja, imamo še nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in to je to. Če najdete radarsko policijsko, dajmo se slišati na brezplačno prometno 08 13 0 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: sobota v avgustu in še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
0: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ritual Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnje.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: O, drage aktualke, aktualovci, vroče nam bo in to cel juli, ampak ta teden pa tako.
2: Ja, ta teden je še rahlo oblačen, da mu tako reči, oziroma prehoden.
1: Prehoden,
2: najniže jutrene temperature, jutri zjutraj med 11 in 18, čez dan do 32, sicer bo pa precej jasen petek čez dan, predvsem nad tistimi višjimi kraji, hribovitimi kraji, nekaj kopaste oblačnosti, v soboto sprva večinoma sončno, popovdne pa bodo krajevne plohe in nekoliko, krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek bo pa precej jasno, vročina bo zopet močnejša in močnejša.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom med Ramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Kakšna radarska policijska nesreča, 0-80-13-02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije u NATO. Boštjan Kobe s najvišim priznanjem britanske znanosti. Popodne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho. Plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.

0: Na spletu je danes vse več oseb, ki na prvi pogled delujejo povsem resnično. Imajo ime, obraz, slog oblačenja, tudi zgodbo, navade, najljubšo kavo, najljubši šport in še kaj. Objavljajo fotografije, videe, odgovarjajo na komentarje, sodelujejo z znamkami in včasih celo postanejo bolj prepoznavni kot resnični ljudje. Ampak za njimi ni človeka, za njimi je umetna inteligenca, oblikovalec, scenarist in ekipa oziroma nekdo, ki se je odločil ustvariti digitalno osebo. In tu se postavi zanimivo vprašanje. Komu pravzaprav sledimo? Ker na družbenih omrežjih že dolgo ne gledamo samo resničnosti. Gledamo verzijo resničnosti, filtre, popravljene fotografije, premišljene kadre, izbrane trenutke. Zdaj pa smo šli še korak naprej. Ni več nujno, da je oseba na fotografiji sploh resnična. Vprašajmo torej umetno inteligenco. Zakaj ljudje sledijo virtualnim influencerjem, če vedo, da ti niso resnični?
1: Ljudje virtualnim influencerjem sledijo zato, ker jih ne privlači samo resničnost, ampak tudi zgodba. Če je lik zanimiv, lep, zabaven, navdihujoč ali dobro narejen, lahko pri občinstvu sproži podobno zanimanje kot resnična oseba. Pomembno je, da ljudje vedo, da gre za umetno ustvarjen lik, saj je preglednost ključna za zaupanje.
0: Torej po domače, če je zgodba dobra, bomo ljudje gledali tudi človeka, ki to ni. In to ni več samo igra. Virtualni influencerji lahko oglašujejo izdelke, promovirajo način življenja, komentirajo trende, dajajo nasvete in vplivajo na mlade. Znamkam so zanimivi zato, ker se ne utrudijo, nimajo slabega dneva, ne zamujajo na snemanja in ne objavljajo vsebin, ki bi jih lahko spravilo v težave. Ampak ravno tu je past. Resnični ljudje delamo napake. Imamo utrujene dneve, slabo kožo, nerodne izjave, tudi poškodbe, čustva in meje. Virtualni lik pa je lahko narejen tako, da je ves čas popoln. Vedno v pravi pozi, vedno v pravem trenutku, vedno z ravno pravim stavkom. In če se že z resničnimi influencerji primerjamo preveč, kaj se zgodi šele takrat, ko se začnemo primerjati z nekom, ki sploh ni človek? Torej, umetna inteligenca, kako lahko prepoznamo, da je oseba na spletu ustvarjena s pomočjo umetne inteligence?
1: Znaki so lahko preveč popolne fotografije, nenavadni detajli na obrazu ali rokah, zelo enoten slog objav, malo resničnih posnetkov iz vsakdanjega življenja, nejasno ozadje osebe in odsotnost preverljivih podatkov. Najbolj pomembno pa je, da preverimo, ali profil jasno pove, da gre za umetno ustvarjeno osebo.
0: Ja, to je verjetno glavno pravilo novega interneta. Ne verjemi samo obrazu. Preveri kontekst. Kdo je ta oseba? Ima resnične nastope, intervjuje, tekme, dogodke, sodelovanja. Jo omenjajo tudi drugi zanesljivi viri. Ali obstaja samo na enem profilu v popolnih fotografijah in v lepih stavkih. Seveda virtualni liki sami po sebi niso nujno nekaj slabega. Lahko so zabavni, ustvarjalni, uporabni za izobraževanje, promocijo ali pa umetnost. Problem nastane, ko niso jasno označeni, da gre za umetno inteligenco. Ko nekdo torej umetno ustvarjen obraz prodaja kot resničnega človeka, ko se z njim zavaja sledilce ali pa ko se z umetno popolnostjo še bolj pritiska na ljudi, ki se že tako vsak dan primerjajo z nemogočimi standardi. Zato se bomo morali očitno naučiti nove spletne pismenosti. Včasih je bilo dovolj vprašanje samo, ali je novica resnična. Danes pa bomo morali dodati še eno, ali je ta oseba resnična. In mogoče bomo kmalu v profilu pogledali isto kot pri hrani v trgovini. Sestavine, obraz, nasmeh, tudi osebnost in še kaj. Toliko v današnjem Robokumu. Do prihodnjič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Radio Aktual.com.
2: Natureta rešuje piknik.
0: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B Žrebamo pa po 14. uri.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
10: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo majhno vasico Konjšica nad Litijo, kjer je svoj mir in končni dom našel eden največjih dirigentov 20. stoletja, Carlos Kleiber. Čeprav je nastopal na najprestižnejših svetovnih odrih, sodeloval z dunajskimi filharmoniki, metropolitansko opero v New Yorku in milansko skalo, je svoje zatočišče našel prav v odmaknjeni Konjšici, kjer danes najdemo spominsko sobo, ki obiskovalcem približa njegovo poklicno in zasebno življenje. Med fotografijami, dirigentsko palčko in številnimi zapisi o njegovem delu lahko spoznamo umetnika, ki je veljal za perfekcionista, hkrati pa za človeka, ki je nad vse cenil preprostost in zasebnost. V nadaljevanju bomo izvedeli, kako je deček iz glasbene družine postal eden najuglednejših dirigentov vseh časov.
11: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Carlos Kleiber se rodil v Berlinu kot sin slavnega dirigenta Ericha Kleiberja. Zaradi nasprotovanja nacističnemu režimu se je družina preselila v Argentino, kjer je mladi Carlos odraščal in se sprva usmeril v študij kemije. Kljub očetu in pomislekom ga je ljubezen do glasbe premagala. Začel je dirigirati skoraj skrivaj pod pseudonimom Karl Keller in kmalu pokazal izjemen talent. Kritiki so občudovali njegovo natančnost, energijo in sposobnost, da je iz glasbenikov izvabil najboljše. Nastopal je v najpomembnejših opernih hišah Evrope in Amerike, vendar ga kariera nikoli ni zanimala toliko kot kakovost izvedbe. Pogosto je zavrnil prestižne položaje in visoke honorarje, če ni mogel delati po svojih umetniških merilih. Zaradi tega je dobil sloves skrivnostnega dirigenta, ki se pojavi le redko, a vsakič pusti neizbrisen vtis. Med njegove najbolj cenjene interpretacije sodijo Beethovnova 5. in 7. simfonija ter številne operne izvedbe, ki še danes veljajo za zgled glasbene odličnosti. V sklepnem delu oddaje si bomo ogledali še, zakaj je prav Konjšica postala njegov drugi dom in kako se ga domačini spominjajo danes.

jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Carlos Kleiber je skupaj s soprogo, slovensko balerino Stanislavo Brezovar, v Konjšici kupil počitniško hišico. Tu sta našla mir daleč od svetovne slave. Domačini dolgo sploh niso vedeli, da med njimi živi eden največjih dirigentov na svetu. Kleiber je tekoče govoril slovensko, se rad sprehajal po okoliških gozdovih in živel povsem preprosto življenje. Po ženini smrti ga je zajela globoka žalost. Le nekaj mesecev pozneje pa je umrl tudi sam. Pokopana sta skupaj na pokopališču v Konjšici, kjer njun grob še danes obiskujejo ljubitelji glasbe z vsega sveta, med katerimi se znajdejo tudi številni priznani dirigenti in glasbeniki. Posebnost groba je Kleiberjeva vrtnica, vzgojena posebej v njegov spomin. Danes spominska soba v Konjšici ohranja zgodbo umetnika, ki bi lahko počival v kateremkoli velikem svetovnem mestu, vendar je za svoj zadnji dom izbral majhno kumlansko vasico. S tem zaključujemo današnjo epizodo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes se bo oblačnost od severa povečala, verjetno za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno je upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Se vidimo na Vrheh.

0: 24, lokalno, na Radiu Aktual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: Postopki za izgradnjo bazena v Zagorju v polnem teku. Za kolesarsko brv Litiji pridobivajo potrebna dovoljenja. Popoldne bo večinoma sončno. V vročih poletnih dneh so naša kopališča zelo polna. Trenutno je edini letni bazen v regiji le v Trbovljah. So pa v Zagorju ob Savi že stekli postopki za izgradnjo športno-rekreacijskega plavalnega centra Zagorje, in sicer na selu. Župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove. Tudi komisija strokovna je izbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakoplje.
1: Občina Trbovlja je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za 824 kvadratnih metrov veliko zemljišče v obrtno-industrijski coni Lakonca na platoju Savsko polje. Območje še ni komunalno opremljeno, bo pa občina na osnovi idejne zasnove kupca pripravila ustrezen občinski podrobni prostorski načrt in ga potem dala v potrditev občinskemu svetu. Idejno zasnovo bo moral kupec predložiti v roku 3 mesecev po nakupu. Najnižja ponudbena cena za zemljišče znaša 15.647 evrov brez davka. Izjave interesentov na občini pričakujejo do 28. julija. Brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, ki bo razbremenila promet v Litiji, velja za eno največjih aktivnih naložb v občini. Projekt je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer še čakajo na soglasje Direkcije za vode. Kot so povedali, na občini Litija je bila idejna zasnova brvi že izbrana in potrjena, ter naj bi zagotavljala najbolj ustrezno umeščenost v prostor ter arhitekturno skladno z okolico. V fazi načrtovanja so bile upoštevane pobude občanov, projekt pa je bil letos predstavljen tudi na zboru meščanov, kjer je bil zelo dobro sprejet. Po ocenah bi lahko zgradnjo, če bodo umestni koraki potekali brez zapletov, začeli na začetku naslednjega leta. Trenutna vrednost projekta je ocenjena na približno 3 milijone evrov, od tega je približno 1,6 milijona predvidenih iz kohezijskih sredstev, preostanek bo zagotovila občina sama. Kot še dodaja, je v Litiji bodo v sklopu izvedbe uredili tudi park, ki bo izboljšal dostopnost in uporabo prostora ob reki, hkrati pa tudi olajšal nadaljni razvoj kolesarskih povezav v regiji.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju popoldne nastalo nekaj oblačnosti. Verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Jutranje temperature bodo okoli 16 stopinj, najvišje dnevne okoli 30.
0: Cum 24. Lokalno na Radiu Aktual Cum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

0: Danes se bo oblačnost od severa povečala, verjetnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
2: Na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, je zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov pospeševalnik.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Terželič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
2: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni autopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Teslin autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo video posnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo nevromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega Osončja.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje med tem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Danes se bo oblačnost od severa povečala, verjetno za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno so upočasnitve v prometu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srčna osvežitev.
1: Vedno in povsod.
0: Paše mi.
1: Rabim te.
0: Politje na aktualu.
1: Narejen za moje ušesa.
0: Aktual. Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Minister za pravosodje Mihael Župančič nadaljuje srečanja s predstavniki ključnih institucij na področju pravosodja. Na današnjem srečanju s sodnim svetom je minister med ključnimi cilji izpostavil skrajšanje trajanje sodnih postopkov, zavezal se je tudi za kadrovsko krepitev sodstva s približevanjem kabinetnemu sistemu. Ameriška vojska je v sredo dolgo v noč zapored napadla cilje na Iranu. Centralno poveljništvo ameriške vojske je danes poročilo, da so zaključili nov niz napadov in da so napadli približno 90 vojaških ciljev v državi. Iranski mediji poročajo o 3 smrtnih žrtvah na zahodu države in prekinjeni železniški povezavi med Teheranom in Maškadom. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode pri zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AAG glede odstrela, danes poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo vse odločitve še vnaprej spremljali na podlagi strokovnih mnenj. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa od zahoda rahlo pooblačilo. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne čez dan pa do 32. Tudi jutri bo precej jasno in sončno, čez dan bo nad hribovitim kraji nastala koprenasta oblačnost. Točno 2 minuti čez 20, pa še lepo pozdrav na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Če na poti še karkoli opazite, kar bi bilo fino, da vedo tudi ostali aktualovci, dobrodošli na 0813 02.

0: tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, uri, ki je pred nami, bomo slišali samo dobro glasbo in to po vašem izboru. Kajti pred nami je lestvica jadranskih 10, vi pridno klikate na naši spletni strani in vseh 10 komadov razporedite od 10. do 1. mesta. Zdaj, kako stoji stanje danes? Ja, izvemo zelo kmalo, tako da ostanite blizu.
4: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da veš.
4: Najlepše poletje.
2: Na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moj dan.
3: Aktual.

0: Aktual kum. Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
3: Vedno potrka na
2: aktual.

0: v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
1: Najbolj sončna lestvica
0: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoja vrata. Ja, ok, mogoče kakšen izpit je, ki je še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet dobre muzike. Kad sem že prejšnji teden malo podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Katropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da meni zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hitro na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osemki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče: ah, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Danijela Martinović in Lipa ostani.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moji, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples. Tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.com.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Jadranskih deset.
2: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
3: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran. Samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In, kot kole zdaj le sem malo poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu? In kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišal. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden, na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
4: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi, prerinili so se od 6. mesta do najboljših 3, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam pa ostali le še 2 pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v 2 pesmih najbolj vroče lestvice. Na 2. mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za s

0: Свобода.
1: Актуар.
2: Видно in vse povсуд.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč, naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, občine pa odrejajo požarne straže. V Španiji je bilo na letošnjem tretjem teku z biki v okviru praznika San Fermin huje poškodovanih 13 moških. Večino so pripeljali na zdravljenje v bolnišnico, utrpeli so zlasti modrice, ureznine in zlomljene kosti. Glede znižanja sredstev izvajalcem programom in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Vrilt-Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki o primopredaji poslov in podatki po dosedanjem pregledu ne ujemajo. Začer bo še nekaj oblačnosti, no po noči pa se razjasni, proti jutru pa se od zahoda zopet rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, čez dan pa vse tja do 32. Jutri bo jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Točno dve minuti čez 21, pa še lepo zdrav na slovenske sive ceste, na primorske avtocesti pri Dragomeru proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet. Dela pa potekajo na ljubljanski južni obvoznici, zato je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
2: Oh, kaj, dragi moji aktualovci, Žana, tebi hvala, da si nas takole nasmejala in pa seveda nam tudi povedala, kako si sledijo pesmice oziroma komadi glasba na lestvici Jadranskih 10. Tako da, evo, zdaj vemo, kdo je prvi, vi pa naprej pridno klikati na našo spletno stran in mene že zanima, kako se mesta med seboj pomešajo vse do naslednjega tedna. Za začetek ure pa nekaj ta pravih pesnikov na tako slovenski in tudi hrvaški glasbeni sceni. Oto Pesnar prihaja, še prej pa kralj hrvaške glasbene scene, ki se ga bomo v tem mesecu, ki je pred nami, spominjali še in še.
3: Poletni čas.
1: Moj čas.
3: Aktual.
2: Ja, 29. julija se zgodi Oliverjev dan na Korčuli in tudi aktualova ekipa bo tam in vse skupaj podrobno spremljala.
4: Pismo moja, ti sidi sam dušu u tebe.

Oda Pesnar, čas za zaljubljene na aktualu, 14 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Včeraj sem rekla še trikrat spat, danes pa rečem samo še dvakrat spat in se zgodi sobota, četrti dogodek, Laško, gremo v hribe. Ko se podamo na dom na Šmohorju, z nami bodo tudi...

0: slabega dneva. Če bo pa že kdo prišel na levo nogo, bo pa takoj, ko bo stopil na vrh šmohorja, plesu z obema desnima. Glavnem, bipop, lady, spunce bodo z nami, pa tudi tale šarmer pride. Pisni me v slovo na Valentinovo, da mi bo lepo, da mi bo manj. Zdaj slište en ženski glas, ne? Od Mance Špik jaz pa tale mladenič pride, ampak vse se ga sliš, vse se ga sliš. To je Rok Piletič, Manca je bila pa z nami že na prvem dogodku, Laško gremo hribe. No, za tisto na Golici in ostale podobne pa bo poskrbel ansambl Glas. Tako da, jaz se tega dogodka, četrtega dogodka, zelo veselim. Potem iz Mohorja gremo pa direkt na pivo in cvetje. Tako da, sobota bo rezervirana za žur. Radio Aktual Kum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Aktualova spletna stran.
2: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
2: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
2: Radioaktual.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Nuša Cerar in če še ne veste, kako preživeti konec tedna, imam za vas tri zanimive predloge za dogodke, ki jih je vsekakor vredno obiskati. V Žalcu bo ob Savinovem dnevu Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pripravil brezplačne oglede muzejskih zbirk. Ogledi bodo potekali med 11 in 14 uro in so odlična priložnost za vse, ki vas zanima lokalna zgodovina in kulturna dediščina. V soboto, 18. julija, pa prav lepo povabljeni na Grajsko dvorišče v Murski Soboti, kjer se bo ob 21. uri zvečer zgodil akustični koncert Ena na ena. Na odru bosta skupaj nastopila Miha Gustin Gušti in Tomi Meglič, ki bo sta ob spremljavi kitar skozi glasbo in pogovor obudila spomine ter predstavila svoje največje uspešnice. Več se lahko preberete na cityteater.si. V soboto, 11. julija, pa prav lepo povabljeni med 11. in 13. uro na Grajsko dvorišče v Mursko Soboto, kjer bodo potekali tretji letošnji sejmi starih stripov. Dogodek je namenjen tako zbirateljem kot radovednim obiskovalcem, ki bodo lahko kupovali, prodajali ali preprosto občudovali bogato ponudbo stripov. Ne glede na to, ali vas navdušujejo kultura, glasba ali stripi, vas čaka pester izbor dogodkov. Izberite svojega in preprosto uživajte. Do naslednjič!

0: Ne da ukraden na aktualu pol desetih. Dober večer, Cirkulane, Tolmin in Lenart 21 stopin, v Hrastniku 19, Žužemberk 22 in v Kropru 26 stopin. Začer bo še nekaj oblačnosti, no po noči se vse skupaj razjasni, proti jutru pa od zahoda zopet rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopin, drugače pa petek, ki je pred nami, zopet precej jasen in pa vroč, no čez dan pa nad hripovitimi kraji nastane nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature jutri od 28 do 32 stopin. Kako bo za vikend? V soboto bo večinoma sončno, no popoldne pa lahko tu in tam se pojav kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. Ampak nič kaj zelo hudega naj ne bi bilo. V nedeljo in ponedeljek pa zopet precej jasno, vročina se bo stopnjevala.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Še ena gospa nas je poklicala in sporočila, da vas v Rimskih Toplicah pri križišču, pri pokopališču čaka in meri policijska kontrola. Previdno, če ste v tistem koncu, če je kje še kakšen policist na delu ali pa kakšen radar, 0883, 0902.

mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, ja, danes v njem dve nostalgični, dve prečudoviti, dve, ki ju znamo vsi na pamet. In tale vam je za enkrat, za pikico, dve pikici bolj všeč. Je dekleta iz Zipapa bodo z nami tudi na četrtem dogodku Laško gremo v hribe, ki se zgodi to soboto na Dom na Šmohorju. No, danes pa se nam v glasbenem ringu predstavljajo s pesmijo Moje sonce. No, na drugi strani pa jim konkurirajo tudi trije, ampak fantje.

0: Srebrna krila in oka koludo se osjećam. Zaenkrat 46% glasov ste namenili mi, medtem ko bi popovkam 54, se veste, noč je še dolga, še mlada, marsikaj se lahko zgodi, bi pa le poklikajte za vašo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Poleti na aktualu.
1: Skupaj vedno in vse povsod. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Minister za pravosodje Mihael Župančič nadaljuje srečanja s predstavniki ključnih institucij na področju pravosodja. Na današnjem srečanju s sodnim svetom je minister med ključnimi cilji izpostavil skrajšanje trajanja sodnih postopkov, zavezal se je tudi za kadrovsko krepitev sodstva s približevanjem kabinetnemu sistemu. Ameriška vojska je v sredo dolgo v noč zapored napadla cilje na Iranu. Centralno poveljništvo ameriške vojske je danes poročilo, da so zaključili nov niz napadov in da so napadli približno 90 vojaških ciljev v državi. Iranski mediji poročajo o 3 smrtnih žrtvah na zahodu države in prekinjeni železniški povezavi med Teheranom in Maškadom. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode pri zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AAG glede odstrela, danes poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo vse odločitve še vnaprej spremljali na podlagi strokovnih mnenj. Po noči bo jasno, no proti jutru pa se od zahoda rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 32. Jutri, torej na petek, bo precej jasno, no čez dan pa se lahko nad hribovitimi kraji malenkost pooblači. Sobota prav tako sončna, v popoldanskem času pričakujemo kakšno krajevno ploho in nevihto, v nedeljo in ponedeljek jasno, sončno in nekoliko bolj vroče.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Pet minut pred deseto pa še skok na slovenske ceste. Okvara vozil se je zgodila na primorski avtocesti na izvozu Brezovica proti Ljubljani. Tam je oviran promet. V Rimskih Toplicah pri križišču pri pokopališču pa vas merijo policisti. Srečno in varno na vaši poti v družbi Aktuala. Pazite na se in na druge.

0: Letni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Nuša, se poslavljam, želim vam čudovit preostanek in začetek vikenda. Lahko noč.

Bili skupaj z Jasno Zlokić, dober večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami od tega trenutka naprej in od tejle uri, pa vas čaka Metropolis, Klemen Bunderla bo skupaj z vami, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Metropolis.
1: Živo in lepo zdrav, Tomaš Singer in Klemen Bunderla smo v vaši družbi in spet gremo na lepše, spet gremo uživati, gremo v lepe, daljne, daljne kraje. Francosko jim rečejo Nouvelle Calédonie, drugače pa kar lepo po domač, Nova Kaledonija je otok v jugozahodnem Tihem oceanu in ima od leta 1998 status francoske čezmorske države, no med letoma 1956 oziroma tam tistega leta, no okrog je imel status čezmorskega teritorija. Ime Nove Kaledonije pa izhaja iz latinskega imena za Škotsko. Glavno mesto je Numea, otok sta pa v prvi polovici 19. stoletja naselili tako Združeno kraljestvo kot Francija, ampak 1853 ga je postal francoska last. Po letu 1864 so ga 40 let uporabljali kot kazensko kolonijo. Ja, zapornike so tja kopičali, notranje politično dogajanje pa je zapleteno glih zaradi avtohtone malezanijske etnične skupine Kana, ki so zdaj v manjšini, samo še 44% jih je, zaradi upada prebivalstva in priseljevanja za čase francoske oblasti. Ostalo prebivalstvo predstavljajo potomci Francozov, ki so znani kot Kaldočes in majhna vzhodnoazijska manjšina. Navdušenje za neodvisnost na tem otoku pa je začel Fronte di Liberación Nacionale, Kanak socialiste, leta 1985 in tega je vodil pokojni Jean-Marie Thibault, ki je v bistvu si je prizadeval za neodvisno državo Kanaki. Nemir je vodil v dogovor o povečanju avtonomije v soglasju iz Matignona leta 1988 in leta 2018 je bil izpeljan prvi referendum o neodvisnosti, ta je doživel ponovitev še v letih 2020 in 2021, kjer so prebivalci dokončno zavrnili samostojnost. Spori so pa v bistvu kar mednarodni, ne? In tako si nekako toke lastita Francija kot Vanuatu in očitno še ni videti konca vsem tem nesporazumom. No, je pa tam tudi dežela, kjer se lahko zelo dobro, predvsem morsko je, kaj točno se znajde na krožniku, pa en Tomaš, en Tomaš, ja, en Tomaš bo dal eno pesem, ja.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji. Nekaj bomo pojedali. In sicer, izven, sploh v Novi Zelandiji, je izven večjih mest težko najti kakšne posebne restauracije. Kosilo zunaj je v bistvu nekako rezervirano za posebne priložnosti, kot so rojstni dnevi ali pa romantični zmenki. Sicer se zadnje čase to tudi malo spreminja. Imamo pa, ne glede na velikost mesta, kar nekaj pubov, hotelov, bistrojev, tako da burgeri in čipsi se kar jejo. No? Zaradi vulkanskih soli, ugodnih klimatskih razmer in kristalne vode pa je celotno območje Nove Zelandije blagoslovljeno. No, če lahko rečemo, z nekaterimi zelo kakovostnimi produkti, predvsem pa z vodo. Green Lip školjka je recimo tudi tam, raki, morsko vhodi v jači na kumare, v glavnem zelo dobre kivije imajo tudi, skratka jabolka z tega konca in jagnjetina v bistvu imajo tak legendaren ugled. Zdaj, kar se pijače tiče, če bi ob kosilu ali pa večeri kakšen glažek, potem imajo tudi neka taka zelo najboljša svetovna vina, ne, z tega območja. Je pa v bistvu poleg vinogradništva tudi kar nekaj manjših pivovarn, ki imajo zelo kakovostna vina. Zdaj, to boste lahko pili samo starejši od 18 let po njihovem zakonu, mlajši lahko sicer kupijo alkohol, ampak ob prisotnosti starejših. Je pa politika lokalov, da o legitimnosti lahko poprašajo praktično vse osebe, ki pa zgledajo mlajše od 25 let, tako da imejte oseben dokument zmeri s sabo. Je pa treba upozoriti, da je trženje pri njih alkohola tudi prepovedano. Razen ob prazniki, kot so Božič, Veliki petek, velikonočna nedelja, pa še, mislim, da je dan Anzak 25. aprila še zraven. Nekatere ulice imajo prepoved pitja, celo posedovanje alkohola med določenimi urami, tako da to se treba prej pozanimati, ko se človek malo gre potepati. Kar se pa same varnosti oziroma nevarnosti tiče, kaj se lahko človeku zgodi, ko zaide v Novo Kaledonijo in Novo Zelandijo. Jo, Tomaš, bova hmal izdala, a ne? Ja, no, boljš to kot prijatelje. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji, ki ima v bistvu, kar se gospodarstva in ekonomije tiče, bazirat kot cela Nova Zelandija na kmetijstvu, na vinogradništvu in tako naprej. Imajo pa zelo striktne ekološke zakone in zato je tudi najmanjši vnos prehranskih izdelkov ful zelo, zelo nadzorovan. Tržno gospodarstvo je odvisno od izvoza, ima pa samo majhnih proizvoden in visoke tehnologije. Poleg kmetijstva je zelo Nova Zelandija pomembna za turizem oziroma obratno turizem za Novo Zelandijo. Zadnje čase se podpira tudi na vzven za tuje investitorje, kar je v bistvu kar napredek, no glede na to, da so se zelo, zelo zapirali sami vase, sploh pa v dogodkih zadnjih let. No, je pa to celotno območje v bistvu velja za varno območje, varno državo, z malo kriminala. Običajno je treba biti previden, pač tako kot pri vseh turističnih atrakcijah, ne pušča dragocenosti avtomobilu na vidnih mestih, ker pač nekaj kraj se tudi zgodi. Če se odpravljate na pohod sami, obvestite nekoga, kam ste namenili, kakšen je vaš potovalni načrt. Pol se v bistvu največja nevarnost, če lahko sploh tako rečemo, adrenalinski športi, ne, prenašajo neko mero tveganja, zato varno in predvsem s primerno funkcionalno opremo. Za nekatere aktivnosti je v bistvu tudi zaželeno strokovno vodenje, še posebej, če greste v planine, v jame, ledeniško plezanje oziroma ledno plezanje, pa brzice. Je pa dober prej mal preveriti reference, licenco podjetja, ker kakšen se bo tudi znajdu, pa bo hotel mal popoldne dodatno zaslužiti, v bistvu ne bo imel pojma, ali pa je sam pač en domačin, ki mal pozna teren. Tako da ja, srečno in predvsem zdravo do prihodnič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: acum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Morje in glasba, jugolov in ribice na žaru. Perfektno, jugolov, vsak torek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni na Aktualu. Če si za paket svežih novic, z vami sem Nuša Cerar. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes odpravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so se med vlagatelji znova okrepili interes za delnice tehnoloških podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Newyorški umetnik, ki je odpadke pobiral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Poglejmo še v nebo, po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ceva pe Kaimax Sushi, Luca Nižetič, dober večer, pozno zvečer, nas je odbila ura četrtek je in vesela sem, da bomo naslednjo uro preživeli skupaj. Pa ne glede na to, ali ste doma na poti ali pa je pred vami še nočna izmena, dobrodošli na Aktualu. Teja bom z vami, vi pa dajte glasbo zdaj malo bolj na glas.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Zbogom, Dalmacijo, klapa lanterna na Aktualo, dober večer. Dragi aktualovci, ja ste opazili, da 5 delovnih dni pogosto mine počasneje kot 2 dneva vikenda. Psihologi pravijo, da vikend doživljamo hitreje zato, ker ga napolnimo z različnimi doživetji in opravki. Ko uživamo, imamo občutek, da čas preprosto leti.

Na Aktualu je bil tole dober večer, družba. V zadnjih letih marsikdo pravi, da je četrtek postal novi petek. Terase so polne, koncerti in dogodki pa se začnejo že danes. Veliko ljudi si v petek vzame celo bolj sproščeno. Zato se mi niti ne zdi čudno, da ima četrtkov večer čisto posebno energijo, kot je današnja. Pikicu na i pa doda še dobra glasba, ki jo slišimo skupaj.

Divna žena, Frano Pehar in Tara Pana Band na aktualu. Dober večer! A ste vedeli, da lahko glasba vpliva tudi na srčni utrip? Ja, počasnejše melodije nas običajno pomirijo, hitrejši ritmi pa nas napolnijo z energijo. Zato ni naključje, da si za vožnjo, šport ali sproščanje izberemo popolnoma drugačne pesmi.

po kafa, da vam pravi Željko Bebek na Aktualu. Dober večer! Ja, poletje ima svoje rituale. Večerni sprehod, sladoled, pijača na terasi ali pa vožnja z odprtimi okni in dobro glasbo. In ravno takšni drobni trenutki pogosto postanejo tisti, ki se jih najbolj spominjamo, ko je konec poletja.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni na Aktualu. Če si za paket svežih novic, z vami sem Nuša Cerar. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes odpravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so se med vlagatelji znova okrepili interes za delnice tehnoloških podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Newyorški umetnik, ki je odpadke pobiral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Poglejmo še v nebo, po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je ura odbila polnoč in uradno smo že v petku. Dober večer, če ste še vedno z nami na aktualu, dobrodošli, Taja Arlič. Sem z vami in ne glede na to, ali ste na nočni izmeni, na poti ali pa doma še ne spite, naslednjo uro bomo skupaj poslušali največje hite in poskrbeli za dobro družbo.

0: acum.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Končno petek, dan, ki se ga večina veseli že od ponedeljka. Že misel na vikend nam dvigne razpoloženje, zato ni čudno, da je petek za marsikoga najljubši dan v tednu. Še nekaj ur, pa se bo za večino začel zasluženi oddih.

vam suzete cu Mišo Kovač na Aktualo. Čer, čer. A ste opazili, dragi aktualovci, kako vas lahko eno sama pesem v trenutku vrne nekaj let nazaj? Ja, glasba ima posebno moč, povezana je z našimi spomini in čustvi, zato nas lahko ena sama melodija spomni na poletni dopust, prvo ljubezen ali pa nepozaben večer s prijatelji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oče duša Vanka Tila, pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba. Ura je odbila ena in naslednjo uro bomo namenili nečemu, kar je brezplačno, nalezljivo in lahko nekomu polepša dan v samo nekaj sekundah. In to je na smehu.

Šušu, novi fosili, čir, čir. Dragi aktualci, a ste vedeli da je nasmeh res nalezljiv? Jaz se vedo, da ste. Ko vidimo nekoga, ki se iskreno smeji, se v naših možganih aktivirajo tako imenovani zrcalni nevroni. Prav zato se velikokrat nasmehnemo, ne da bi sploh opazili.

Prolaze, pravijo Bajaga na aktualu. Dober večer. Je zanimivo pa je, da lahko tudi zaigran nasmeh vpliva na naše počutje. Ko se nasmehnemo, možgani sproščajo hormone dobrega počutja, kot sta dopamin in serotonin. Včasih je dovolj že majhen nasmeh, da se počutimo nekoliko bolje.

Otroci se v povprečju nasmehnejo tudi do 300-krat na dan, odrasli pa precej manjkrat, nekje med 20-krat in 30-krat. Pa ne zato, ker bi bilo manj razlogov za smeh, ampak ker z leti pogosto pozabimo uživati v majhnih trenutkih. Pa dejte se, dragi aktualovci, nasmehnit zdaj. Navaj.

Nasmeh je ena redkih stvari, ki ne stane nič, lahko pa nekomu popolnoma polepša dan. Prijazen prodajalec, sodelavec ali pa mimoidoči z nasmehom pogosto naredi večji vtis, kot si sploh predstavlja.